0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Kjenner tid. Jeg vet ikke om det er noen som prøver til å komme inn i Listashavn og til senter og hykker etter en målning. Og så sier han kvitt, jeg må sast du ikke Listashavn og Jesu versjonen her har vi malet sin heimbygd. Eller kanskje at du sender frem og frem bygning og han kan si, jeg må sast du ikke at arkitekteren han har tegnet en skal som står til vatten i av bomebet. Eller takk og smære valget til hjemme ved hus, da matchen som er fra frisøren. Og vi kommer og sier, hei, sast du at sast du når gør vi oss ved mer. Hattelig har vi ikke han troplaget ved mer. Jeg har slett på en rett og latt. Men det er nemlig ikke latt til noen mennesker vi ganger til at ta vidt hit til omkring, så sier vi ikke alt til hans bønne sier. At listaverket som skal være heimbygdene tjater at det må være av en gøte som du aldri vil se for etla at bygningren som du sender hikker etter kvarse, lojust, fukle, etla fiske og så slett ikke denne skal. Etla at du sender og hikker opp nye og merker noen og hokser hva er det som jeg skal hikke etter. Så det er ikke alltid det at dere eier fengt det som ånder suttet. Jeg minns veldig vel til kjenslene fra at vi tar i hver smadronker og vi platt og færes ord til Trønsvåks her som pappa må inn i bønte. Pappa bare ikke må inn i bønte. Pappa må inn i holde bønte, kan vi si. Og vi platt det at Genga Dalen her i Trønsvåk er den gamle kvalbjørvennen, og han platt det at hitje opp mot fjøtlen, og så sier han, hikk, sast du at det her morrøya gympelampe som gongen til hamren her oppe. Og så stod vi her og hukte og rønte at hitja alt her som vi kunde, at ein hemma etter tui nasta. Og sier, ja, kanska, etter det her som gonger, og så rønte man å gita okkurst. Vel er det han kunne lukka godt spurs med Hattler Sarstu og nega grønna menn og Pluto som genga her oppe, tui ui, grytusta landslanden Trønsvei, så sa jeg ikke Mona Seie og Steinum. Men han sa det, Hirin sa det, han sa at det kunde vara några kilometer bort, men han kunde sucha att det var en rimpelampe. Han kunde sucha kvosset där Jacken gongleva i ordan. Han kunde sucha hälsostövna så länge bort ifrån. Han kunde sucha agenten hans lampen och beina vid vita. Åh, att det var en lampe, ja, men det är själva inte lampe som har sig ärende och börjar nu ta i skänka här, ta i skänka här som en fjattlig kvadrant här. Bara vid hitja kunde han säga ölmäkt ting. Allt det här sa han. Jesa Steinar. Men Bibelen stafirsas til at den gode hyren kjenner seg sånn. Og just lukken seg om den gode hyren er kanskje en av kjenda søvnene av Bibelen. Vi leser Jesus greier i fratøy i mittel andre Matteus 18, vers 12. Kan halta tid om jeg vil eier hundra seier og en tar av vittels bostor, før han tar ikke fra henne noe kjølfems, og før i fjøtlene leit etter hånden og bostor vilstor er. Og hender det at han finner han, sannelig sier til ham, han er gledere om han enn om henne Nutsjalfems og ikke vil til spørsmål. Brødde løse hvordan Jesus eller Gud ikke bare ikke ser seg fire heltene, men han helte eier vi tog ene som fører lei til ene som er vilstor, at han er avhøy i hånden. Men fortsetter for å kunne fære etters ene sier noen. Det er værnast at uten at han hundre er det en som mangler. Og det er faktisk ikke så latt. Jeg tror jeg hundra seier og en vei vekk. Det er ikke latt av hvernast. At hva her også mangler. Og vi kunne tenke at Ulla nett døme om det. Samkommet løvden, som vi hørte jo gjerne, fytler 25 år neste vikskiftet. Og hvis vi tikkja etter det med 25 år nå, så er det hundratals, vi fikk kanskje opp på 1000 folk som Jøk Nymis tror jeg skal ha sagt. Og hava kallat løvdina fyrst ut andalega heim. Og spurningi er, etla, det er ikke en spurningi, negf tarra som sjokken tøyina hava kallat løvdina fyrst ut andalega heim er ikke her i dag. Nøkken som var i for 20 år siden er ikke det. Nøkken som var i sørste vik er ikke det. Og varnas vi da. Varnas vi kvann sunnet da, bøyan og kvær blei hæsten av på en kväll blev jag hans hinnom så platt gänken också fast. Det är inte för att det är inte en avrättsla på näkras mäns mata. Det är nämmer sig som om att minnas folken under. Jag är själv förfärdlig vanlig till att jag har så bort via minnas anlig datter. Men att det är mer för att ta att Jesus brukar att döma om det goda hyran som varnas att en är väck. Så är det att det är färdligt. Övers och gör sig själv att lägga mig till att en eller hundra är väck. I första målspråk läser vi sövna om Abraham. Att det är gödarnar, han som är upprunden till att tolv attabalkanar. Från honom spårar vi attabontene, vi är till David kong och alla vi är till Jesus här. Och han som är mer än bara attafär och sövna, han är ägstna attafär tjuvarnar. Och han är Johan också flökt, men han är... Sier det här på en vanlig måte, det här sambandet som är mellan Abraham och Gud. Det är samband som är byggt på att Abraham tror till som Gud säger och det här vill råkna honom så till rättvåse eller frälse. Det är fyrmynden som är ökomödlund som är tryggvande det är att det här sambandet här på en är det som vi strämpar efter och som är fyrdöm om och våra frälse. Tog det helst löje att han slår inte med över som det plås i första Mosebok. Och det är så som flesta av er känner. Lärat av sundagsskolan någon. Det har ju rätt att man vill gå upp under vissing. Det är chatten och hur vi skiljer god. Men mitt i sövn om Abraham står en annan person fram. En person som inte får lukka en plås. Som jag aldrig inte minns med här var hårstan. Om henne i sundagsskolan någon eller synes inte när jag säljer sanger om man. Det hakar egyptiska trälkvinnan, sa Abraham. Fyra gärna länkar sig hos Dotta så fyr Abraham in till hakar och ger hakar på vägen. Att han har god till sagt vid Abraham och konan sa Sarge att tid skulle hever lovat här månader att tid skulle få avkommelig och som är så nek om man kallar det här tälja köttena av himlen. Og problemet er at Abraham er gammel, Sara er gammel, og det er også sånn at hvis dette skal hende, så må man forekomme nå. Og hvor mennesker er så lukt, så finner man det av at jeg lærte å konjere noe vite. Vi leser om det i 1. Mosebok, kapittel 16, vers 1. Sara kom og Abraham åtte henne åndjebød, men Sara er egyptiske trælkvinne ved at hakar. Sara sier nu ved Abraham, Herre, Herren har vi just med ofruktbära för att vi in till kälkvinnen och mynda. Kanske jag kan få ärkom till henne. Abraham gör det som Sara säger. Sara kon Abraham tog ta och lät Abraham mansyn få haka till egyptiska kälkvinnens syna till Kono. Det var då 20 år sedan Abraham bosättes i Kanaslandet. Han får nu in till haka och hon var vid patten. Men då hon sa att hon var vården vid patten vannvörde hon fru syna. Ta sig Sara vid Abraham, åratren och ge loje i tunn skuld. Jag har själv givet att kälpen om min faun och nu hon ser att hon är vid vatten och vandrar hon med. Herren ska vi doma med mig och te. Abraham svärar Sara, du räver ju i kälpen och tunne. Gör vi henne som tät är så gott. Ta för Sara ett lavi henne och så att hon flyttar från henne. Men angel Herrens fann henne vid vattkälterna och i mörsna vid kälterna av henne till sur. Han säger, Hagar, trälkvinna, Sara, kvän kommer du och kvä attlat ut här. Han svarar, är fullt för Sara, frumunne. Ta sig Angela Herrans vid henne. För att det till frutunna och ämjuk till under håndtändare. Och Angela Herrans säger vid henne, jag ska lätta ägkomt ut för en sån ekvitalle att jag ska inte kunna täljas. Framväg säger Angela Herrans vid henne, du är snu vid baden och ska lägga son. Hon ska alltid geva navn och Ismael till Herren är hårst här i tog och lije. Han ska vara ett villesel av en människa. Hånd hans ska vara mot ödlun och kvast med mans hånd mot ur honom. Och han ska lite struja vid alla bröver och synar. Så gav hon herren under till alla hejer vid henne hetta navnet. Tu är skot som ser. Tuen säger, äta så att jag finns att sucha han som ser med. Abraham är en av de absolut högspersonen och jag är kristna tjeck. Han är absolut en högspersonen och i första Mosebok han är lika som one of the main guy, men det är Hagar absolut inte. Hon är inte övåta. Hon är en kvinna och jag tror att det inte var lätt att vara en kvinna. Och inte bara en kvinna, hon är trälor som vi utnyttjar av sin herra. Och en där vi är rymma ut av andra mycket och utkänt land. Hon är inte, eller närmare inte vi tar till samfällan hon. Hon är kanske var det hetsa. Hon är kanske valt och hon har brukt av Abraham och gör inte upp något här som han vill. I dagens samfulla är jag nog vara en tärare som vi kallar. Jag vill vara en av dem som är dottern i nya mittlen i samfulla någon. Som inte är satt, som man inte lägger näka och i. Hon är sägeren som är bostadbliven. En parentes ut i stora förtäljningarna. Men här är hon så, runt för att som hon känner. Benjamin finns under egna löv och lövna och rabatten och tjasar. Vi tjupas nej. Ensamhet och jag i versen är löv och upplöst. Och inte utlitt för näka som helst. Och det här som är god möter henne. Vi utför hans löten att ge hon god där namn. Ett lärna lysing av hur god är. Tu är god som sär. Är det tog inga hävda till att tu är god som sär med. Och hebraisk om namnet El Roy. Hakar kjallkvinnan i tu stora eller hakar kjallkvinnan sujuspår i tu stora fortäljningarna. Det är första personen i Bibeln som ger god är namn. Eller röjna lysa god. Det är att ge var namn ofta när man vals personer släpper. Men det är en sartor, bråten personer som ger god är namn. Och det är ett namn som är ett djupt personligt namn som reflekterar till vanlås i stövorna som hon är i. Hon är ensamhet, hon är bänken, hon är öttas vid löven. Men så upplever hon att onker ser henne. Möter henne, är vi henne, åker henne och ger henne välaing. Och hon ger goda namn som vittnar om hettar. Nättlar vi en äkna ord om. Ett är så att det här finns en sådja han som ser med. Man sätter inte som visar ett länge vittnesbord om att förhåll, att samband, att färg, väg, samband. Och inte bara att det är en god som är det, men nu upplever det att god ser med. Da Bibelen omtaler det her at Gud ser, så er det djupere enn fysisk bare suttja. For det måneder av at jeg suttja nækka, og så vil jeg kjenne seg satan. Vi kunne jo være satt, utan å være kjent. Jeg kan, som ikke givet ikke om det er i salen, så suttja nækka folk som jeg kjenner, men, eller som jeg er vanlig ved å suttja, men jeg kan ikke si jeg kjenner det, men lengt fra tog. Da ferdig arbeid, så suttja man en særsforleier, og nekva där man pratar vi, men jag vet inte hos vi kommer att hävda. Det kan gott följa sig inte satt, självt om det är i mittlen folk. Ta i färg till fotbollssamma i bötten som är så hälsa på att det är sommarföljande kvöja för vik in och vik ut och stannar väl av vet vad det är vast vi. Jag suttit dig, men spurning är med hela suttit dig. God särskilt bär hakar er där, han ser näka tjupre. Och mot mån så som bara suttit att i sidan stål och det är så sär god nekv mera än till han vela sär det. Bibeln visar att god är en djupa personliga kundläggare eller kännskap om just åkara, huxan åkara och allt det här som bor i åkom. Och Hedvig nämnde för idag, för jag mötte någon tosan om David, ta David vers halvaktel kong, hos god sär det här som bor i hjärstan. Och David som ju eisne var en hir, han skriver i Salme 127 1-12 så skriver han om det här om en här goden som ser så nekv meira än bara till hans vid människor sådja. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Du vet när jag sitter och när jag stannar. Du skiljer huxan om mina langa vid. Du är grej och har kvärk en kjäl och lite och alla vägar mina känner du trötla. Du har en år till att hon kommer mina. Ja, ta vast ut här till fullnär, Herre. Att han fra och framman fra helt ut och tvärs om mig. Och då lägger hon till henne av mig. Jag skiljer att det är mer ont och fullt. Det är högt i er det är inte mentor. Kvär ska det färre under andra tynen. Och kvär ska det flytta under asjön tynen. Färre upp till himmel så är du här. Och rejer mig lev och det är rutsen. Ja så är du här. Det är inte vant i morgonroan så fäst i bygg vid Istanmarsk halsen. Så lägger hon till mig här vid. Högre hon till henne med först om. Och säger. Myskret ska fjalla mig. Ljuset runt om mig ska vara natt, så helt inte myskret är myst och natten är så björs som dävren. Myskret är som ljuset. Det som Haka upplevde den där dagen, ut i öjemörsen är värst bara en god som sa henne. Han upplevde en god som kände henne och mötte henne törfe. ta haka så ger vi sin gode namn eller röj så att det är en vittnesbörd om att det är så god som kärarna har vänt vånlöse till vån. Hända lötan rör till att hon är inte bara en parentes i sövna till hon rör om eller en tolk till glädjena till öron men att hon själv behöver vidare och att det här som god är, här är vån. Jag god inte bara hicket halten men han lägger en och jag kan personligen att läsa vi flera från Bibeln och en av de stövna som vi suttit här till er Lukas kapitel 19 då läser vi om den här mannen som är lava växte Zacchaeus som klättrar upp på morgbergträ för att suttit Jesus och här uppe han sitter i trän och så upplever han att god inte bara särran eller Jesus inte bara särran men att Jesus känner vid namnet. I Lukas 19, kapitel 5-12, läser vi att ta när Jesus kom här, huggde han upp och sa han, och han säger vid han, Zacchaeus, skundat här kom ni och i det ska leverera till hus tjat här. Han skundat sig att han kom ni och tog om ut honom vid glädje. Ta det så och hettar, knarrar och teg öll och satt och han fann in att just att jag sinter i mannen. Men Zacchaeus stannar fram och säger vid herran, herre, helten att hög som i eget gev i fatak om och häver kraft av mycket från ökron, lät det fyra fejs för mycket attor. Ta säger Jesus vid han, och i det här är frälsa kommande i detta hus, vid det här att ens hand är sonen Abraham, till människasonen det kommer att leta efter tog som förtappt er och frälsa det. Det var det här mannen med kvinna hända där en som hittade lite om Zacchaeus, att han inte var värdig att göra hans, att han inte levde något rätt, att bäst är i världen om han inte hejna kan vi gärna göra. Men inte Jesus, Jesus kallar av han vid namnet, Zacchaeus. Skundat här och kom nyår och lägger så att rätt och det här ska leverera till hus så att här. Zacchaeus han klintrar upp ett träd för att söka Jesus. Och här uppe i träden upplevde han det här. Jesus långt sa han. Jesus långt kände han vid namn. Som en hundranutskjell som låg sig i Janne lärde honom ju att Jesus visste allt om Zacchaeus. Eist har pasta løyden og sånn, som folk takker fra stå og fra, som ønne brukt som grunngjøring for at ikke har vært nægget vi henne gjøre. Men det var ikke nok til Jesus helt fra stå over. Tvers og møter Jesus vurs til Zacchaeus, at han heier, at ikke bare kommer hjem til hans herre, men jeg sier at vi følger månedene, jeg får hjem til Zacchaeus nå. Og her er tveilerdene som jeg husker takker bort ur her sånn, for det første, at Jesus teker seg frastøve fra tærs, eller fra okken vekk nå, hva er for forstøy. Han kjenner hva er forstøy. Han kjenner hva er svar, han kjenner hva er djupeste tankar, og korsene vil han ha samband med okken. Korsene vil han komme hjem til okkara, han kommer hjem til togjen, han har et personlig samband med okken. Og hernast så er det en fyrdømme til okken som tryggvante. Det är skriftet och bibeln och det är alltså rätt som visar till att lärsvärnen är att det har kommit till en bojus som du inte är välkomna och så skulle det vända bojus någon bärtje och färra väck härifrån. Och det är alltså skriftet och bibeln som visar och det är alltså rätt att tog sig rätt att sätta några mörsk för några folk som inte har en god avvärskan av oss. Men utgångsstödet av Jesus är att vi inte utan vi är att tacka fast och från folk som söker han. Tog vi det inte dama att här är kyrkjer, eller att här är forstog, eller att vi vet, eller att vi vet halda dig er, eller att vi har motiv för att vi halda dig hava. Tog vi känner inte alla sövna, vi vet inte hva vi vill bo i just nu, som följt sig, enans god kyrkjer, och tog vi ett av så tydliga människa, vi fyllt sig fyrt av någon som Jesus har hända dagen, och inte tratt hemma i fjölterna, och inte lade omstöver stand i vägen för det som god vill göra människan. Vi lever i en brotten hem i det, vi hör om krutch, vi hör om naturvanlockor och annat, men vi hör ästne, jaunan, vi millen om. Om länkar vi listar till utgränningar av imenska slä och till sala hjälp. För i jol så vi mynt av att det är bötn i åka land som liv och fattakra döme. För vi domar i halva göttum i det. Så möter vi köttfältje som vi kom så ytla fyra löven och till liv och av göttum. Vi hör att jag har några ljusövner flöjma in i landet och från vidgera stöv om runt om i landet så hör vi att det är enig folk som är bunt när jag börjar ljussträcka och ljusövner. Vi kunde inte ha med toppen, med ett epa toppen av utfjärden. Det är det öden folk ute. som har ilt I salene, som ikke har det godt. Som dotterne I middelen samfunnet, noen som glemt, og skjønnelig, ikke verdig, og det kanskje føles seg skreiv og fått la sint, og som halte at ånden ser deg. Og det kanskje nemmer seg noen mennesker som lærer som om, vet heller ikke å sørge deg. Dette bruker akkurat orskot, hun gjør det annet, så det livet ikke rett. Så det har vært skrevet meninger. Eller at jeg skriver også Facebook, en av det som vi ikke domte, eller at det kommer en land som vi ikke domte. Men Gud ser deg. Gud ser deg som strøyast, Gud ser deg som bøyne, og Gud ser deg som ensamøtt. Og at Gud ser den ensaka, at han kjenner den ensaka, at han vil den ensaka, at han veler den ensaka, at han kombinerer bøyblene ved de største søvnene som og det frelse verste. At Gud elsker oss om hvem ensaka sånn ikke. At han gjør det nok vite, han kom til å gjøre det. Han lærte ikke mannen at han færre ut av veggene, med valgte å brøyte kostene så vi da til kunne bjergast. Et eller annet som haker, jeg venter en vånløse støve til vån. Og Isaias profeterer hvordan en skulle komme, og vi trykker at dette Jesus, som får av Lujas teimen, og ikke vil hava noe, som ikke vil hava noe vi gjøre. At vi kommer til å takke på innom, ta sjuk og ta feil som vi hava, og som vi ofte sitter og går med selv, Asi sjálfan. Isaias 3:2-5. Han rann upp som veikplanta fyrir Asjón hansara som rådskott ur turra gjør. Han vær sig fævur og hei ongat dörd. Vi såg han, men han sa ikkje så ut at vi kunde hava tokka til hansara. Vannverdig var han, folk vende seg fra honom. Med vår fotla på innom og kunne vi sjuko. Han vær som egne folk fjallet anledde fire. Vannvirtor, vi råkna han fire åndsje, men det var sjuk og råkara, vi han bær, det var pyn og råkara, vi han leie oase. Og vi tilte han, vi heimsøkte han, slitten han, og plavaren av gode. Men han var særlig for bråd råkara, såra vår fire mister råkara, straffen var løgta han,

0: Det standande tilgångt. Guds vid i ögonlöga spänning jag har sett fram till detta kvällt. Och förvandlingen och ögonlögas ande att sitta samman vid bröron så spyr mig, vad har jag kört det för? Det är sådana känslor man här sitter vid. Du vet, det är ju ett i Krist och ett i Herran. Och vi har ett som vi vill felas om. Det er Jesus Kristus og han krossfesta. Og tog har vi sett fram til dette kvalitet. Og så har vi våre gjester i kveld, som Gordon og Unni. Og de så 50 gang at de her på Færøyene. Og vi må si takk til Gud at han har gjort et fantastisk under denne gang. Og det første gang de har sett sol på Færøyene. For det har vært storm og regn, kan man si, alle de andre 4 årene siden som dere har vært her på Færøyene. Men nå ble det veldig fint vær. Jeg vil begynne dette møtet ved å tenke en rettelig alvorlig tekst. Og grunnen til det at vi har jo haft disse møtene 5 år, og det er 5 år det vi her. Og så har vi jo haft disse tilgångene at man har hukset hvordan skulle vi gjøre. Skulle vi fære og teke stig ut her, og fære ut i bildene. Og grunnen til det, til det har vært så stått til å si det i Glivra Misjonshuset, og se hvordan imisk, eller hvordan jeg vil komme fra imisk og samkommen til disse underfarende møtene. Og da har det vært vi til spennende at vi har sett frem til dette her, att kunna samlas och se man här ute, som vi nu gör. Men i dessa 5 åren, kan man säga, är ting hänt så kött att vi nejvän hade kunnat tro till att vi huxa om Israel. För att vi händer. Kussi i detta landet, kussi i detta följtje, är vår värre och er för ögonen som är hänt i sista 5 åren. Og tog er det omgående mer viktig at vi tenker på denne bådskapen framfor åkere folk. Så det er at de skiljer hva det er. Vi tar oss ikke om politisk, vi tar oss om det andalige bardeene som er, det andalige struer som er. Og her kommer et tekstor, et ord fra Joel profeter som er rettelig alvorlig. Her leser vi Joels profeter i kapitel 6 om at Herren skal døme fortjener av Israels. Han kommer til å døme fortjener av Israels. Og her stender du så i at tøym døven, og at tørre tøy, da jeg venter lagt noe Judea, Jerusalem, ta savn i alle tjøvene, og før der åman og Josef har stel, her skal jeg døme til her, vekkene folk mot Israel. Israels arvalet moen, og tar spjattet ut mellom høytningene, og skifter sund og land mot. Og det er det vi så ikke. Vi så ikke at det politiske, kan man säga, hur ser all världen nu på unga du i hur rösse och hända en tjöven du i mörg och mörg isolera och ensamhet. Och då är det minst avhöjden av vi som tjöv följer inte vara de som är drivna till oss. Men när vi sannar samman och vara till siktningar och siktning till land skulle vi bia samman. Det är vi tackar till Herre Jesus för att du sätter oss stävna i kvällt. Takk, Herre Jesus, for at du har åpenbæret året for oss. Og vi ber etter at året i kveld vil åpenbæret og en særlig hatt for oss ødlom. Så vi ødl feier skilja tøytningen av hva tøyt år skier. Beg om Israel, om oss, om å sikne Israel, og ta tøy som vi liv i. Vi ber, Herre Jesus, at du i høyle andatøynen åpenbærer at du leter eier, gjørster, så vi skiljer og fæta, så at vi akkurat tanker gjør oss klare til å skilje tøtningen. Vi ber at du i høyla i andan, tøynen som er rør oss, kom høyla i andan, kom høyla i andan. Og vi ber for Gordon, ber for Herre Jesus, at du på en særlig en hatt fære kjemer og salvans ravarer, til å bære bådskapen kvalt. Takk for sannsjen, takk for låsannsjen, takk for det som kom framför. Takk, Herre Jesus, for alt det som har hjulpet til. Vi vil sikne til møte, og takk for alt som er kommet. Vi byr tøyna nærvære og tøyt velsignelse i vår kvønnvøyen som kommer ned. Takk, Jesus, for det. Amen. Så vil jeg byde våre gjester på, opp på plattformen. Velkommen, Gordon og Ni. Det er det at vi som ikke vanlige klapper, vi dør ikke akkurat kjenstre, men det jo vi kjeldene dør at det bedre. Det lusens år. Ja, ha det, ha det. Takk for at du lærte oss om. Ja.
1: Jeg kommer på ikke den, tror
0: jeg. Ja, ja. Velkommen til ferien igjen. Så godt å se dere. Og Gordon, vi jo veldig spent på at høre hva Gud har lagt på ditt hjerte. Og Unni, jeg vet at du hans støtte, og vi vet at du den som klippen. Skjønt?
1: Amen.
0: Amen. Men jeg bare tenkte denne gangen, Gordon, hvordan du, hva du har liksom følt for denne her turen. Hva du synes om situasjonen som oppstått og det som vi ser rundt om i verden i dag.
1: Ja. Jeg skal jo komme litt mer inn på det, men vi lever jo i utrolig spennende tider. Aldri har vi stått i så spennende tider som det vi gjør i dag, og vi ser dette over hele verden. Og det utrolige hatet i dag mot Israel et mektig tegn, ikke bare for verden, men også for Guds menighet. Så jeg reiser jo veldig mye, og som du sa, Jeffrey, jeg har en god kone, og det er veldig viktig i den tjenesten som vi står i. Så noe av dette vil jeg da komme inn på i kveld, i morgen og søndag. Men som jeg legger til, i fjor, da gikk vi flere turer, da er så nydelig, bort igjennom her, flott turterreng. Og vi gikk forbi her, og så sa jeg til Unni, tenk om vi kunne hatt møter her, i dette huset, neste år. Jeg har ikke sagt noe til Jeffrey, jeg sa det bare til Unni, og vi ba en bønn. Kanskje neste år at vi skulle hatt møter her i denne hallen. Og så er vi her. Så det var jo... Så når han sa det at vi planlegger, så sa jeg bare amen. Så jeg sa ikke noe mer til han. Jeg sa bare amen. Ja.
0: Så du har en sterk profetisk røst?
1: Nei, men jeg kjente bare noe. Når vi gikk jo flere ganger forbi her, og vi var inne og så tenkte jeg, dette, Herre, vil være et flott sted. Og som jeg også understreker det, det at så mange menigheter kommet og gått sammen, det velbehagelig for himmelen.
0: Amen.
1: Dere har hørt om vekkelsen på Vigeland, der i Sør-Norge, fra det stedet som jeg kommer, vokst opp. Og det som var styrken under den vekkelsen, det var det at Guds folk kom sammen. Der på det området så var det sånn at Pinse og Frie, Indre Misjonen, KFUM, Kirka og så videre, alle holdt seg for seg selv, men de møtene når de startet opp, da ville alle være med. Og så smeltet det utover hele Sørlandet. Og den vekkelsen som vi opplevde der, jeg sa det, for jeg har jo kjent han som sto i den vekkelsen Arthur. Jeg har fulgt han ifra han var så gammel. Jeg var med og viet han og så kona Benedikte for 20 år siden. Så Arthur Robertson, han har jeg kjent i mange, mange år. Og jeg var litt mentor under den tiden for han. Men jeg tror Jesus den samme her. På Færøyene. Ja. Og nå skulle du ha sagt amen.
0: Ja.
1: Men dere skjønner min norsk, gjør dere ikke det?
0: Jo.
1: Ja, det bra.
0: Unni, du har jo fått lov til å reise her dette sommer. Du har vært mange ture rundt med Gordon. Og du sier at det en rørelse du kan merke rundt om i Skandinavia.
2: Ja, det helt sikkert at det rører seg noe rundt omkring. Og vi har opplevd at mange blir frelst, og mange kalt av Gud. Og det som jeg har tenkt på for denne kvelden, jeg sa til Jesus, du må gi meg et ord. Du må gi meg noe som jeg kan hilse med. Og da hørte jeg bare det at ikke la deg forstyrre på veien, sånn at du mister himmelen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre. Husk at Jesus kjenner deg, han har skapt deg, han vil lede deg, han vil hjelpe deg. Så vi er i en tid som er så spennende og så alvorlig, at vi har egentlig ikke noe tid å miste. Så Gud vil signe deg og dine.
0: Ja. Takk skal dere ha.
1: Ja. Fint å se dere alle sammen. Det er fredag kveld, og det er sabbat i kveld i Israel. Og når det er sabbat i Israel, så er det slik at 98%, om du er en troende eller ikke troende, så holder de sabbaten i Israel. Jeg vet ikke om så mange holder søndagen her på Færøyene, men går vi til Norge, så er det veldig dårlig når det gjelder å holde sabbaten, eller søndagen er hellig. Jeg har med litt vann, for han, Jeffrey sa han likte ikke tørre predikanter, så jeg skal sørge for å fylle på litt. Bare litt praktisk. Jeg reiser jo for det norske ordet og Israel. Vil du legge på den? Der har vi han. Og vi er jo en tverrkirkelig organisasjon i Norge. Og det gjør at jeg reiser inn i alle båtlag. Jeg reiser en del i Sverige, i Danmark, og i mange forskjellige konfesjoner i Sverige. Har vi vært nå i sommer, talt på stor sommersevne, og så reiser jeg i Norge i de fleste konfesjoner, fra luthersk indremisjon, misjonssambandet, og videre til misjonsforbundet, pinsevenner, baptister, metodister, den evangeliske lutherske kirke, og så videre, og så videre. Så i og med at ordet Israel, vi er tverrkirkelig, så har vi mange åpne dører. Du kan gå inn på vår webside, ordet Israel, der vil du lese mye. Ellers, bladet vårt, det ligger der bak. Vi har med en del til utdeling, som du gjerne må ta med deg. Det er gratis. Jeg har skrevet en del bøker gjennom årene. Jeg har et par bøker nå som er stadig trykt opp igjen og igjen. Den ene heter Israel, folket, landet og byen Jerusalem. Her får du en grei innføring i Israel i går, hva som skjer i dag, og det som ligger foran. Norge har lite å rose seg av når det gjelder jødene. Allerede på det 16. århundre så var Norge negativ til jøder. Og i 1814, når vi fikk vår første grunnlov, den andre paragrafen i vår grunnlov, vet du hva der sto? Jøder har ingen adgang til riket. Tenk på det. Det sto som paragraf 2 i vår grunnlov. Henrik Wergeland, noen kjenner det navnet, en flott forfatter. Hans far var prest, og far til Henrik Wergeland, han satt på Eidsvoll og gikk inn for den paragrafen. Mens Henrik sa til sin far, det er en skam, far, sa han, hva du har vært med å vedta. Og Henrik Wergeland kjempet mot den paragrafen. Han døde noen år før den ble opphevet. Den ble opphevet i 1851. Når det gjelder Norge, så vet du, i og med at vi hadde en grunnlov som sa jøder har ikke adgang til riket, vet du hva som skjedde 9 år etterpå i 1823? Hva skjedde da? 1814 og grunnlov, 9 år senere, 1823, da var Norge konkurs. Hvem var det som kom og hjalp Norge fra å gå konkurs? Det var 2 danske finansfolk i København. Jeg skriver om det her i boka. De kommer og berget Norge. Og så vet du, det så mye snakk om boykott. Jeg har 10 sider i den boka der, om alt hele verden avhengig av Israel. 10-11 sider. Alt det hele verden avhengig av. Så hvis Israel hadde sagt, nå boykotter vi Norge, ikke bare appelsiner. Sykehusene vil ha problemer. Militæret vil ha problemer. Alle datamaskiner, 99% av de, har en prosessor som Israel har patent på. Så du kan lese mer om det. Den boka, den billig, koster bare 100 danske eller 100 færøyske. Så den kunne tatt mye mer, men, og den veldig lett å lese. Jeg skriver ikke tungt. Jeg ga ut en bok for noen år siden, Islam viser ansikt. Og når det gjelder islam, så vet du at denne religionen en religion som inspirert, ikke fra himmelen, men fra avgrunnen. Islam en religion som vi ser i dag får mer og mer innflytelse, og jeg skal komme litt mer inn på det. Men du skal være klar over den dagen Jesus kommer og henter menigheten, som vi skal se litt på søndag kveld, når den frelste skare blir hentet hjem, hvilken religion blir den dominerende på jord? Det blir islam. 7. oktober, angrepet som Israel opplevde, det blir bare en forsmak på hva denne jord kommer til å oppleve når menigheten blir borte. Jeg har også en del i denne boka. Det veldig glad i muslimer. La meg understreke det. Jeg har venner blant muslimer. Jeg har pastorer som har vært ivrige i islam, men som i dag frelst og pastor i menigheter i Norge og gjør en kjempeinnsats. Men her det religionen islam jeg setter fokus på. Og så vil jeg si til deg, og det skal du jakte på. Jeg tar opp her hvilket nært forhold det blir imellom antikrist og islam. Det bør du gi akt på. Så denne boka også veldig lettlest. Du får også den for 100 danske. Så 200, så får du de begge to. Så det var litt reklame. Skal ikke si mer om det. Ellers så vil jeg bare beundre dere som har stått på og ordnet denne møtesalen her. Vi bør gi dem en god klapp hva de har gjort. Utrolig. Så slike ildsjeler skal vi ta godt vare på. Unni og meg, vi har vært gift nå i 49 år. Og vi har hatt mye med ektepar å gjøre opp igjennom. Og det av og til med Unni, vi sitter og samtaler, og vi kan diskutere en del ting, men jeg får alltid det siste ordet. Vet du hva det Ja vel. Ikke det bra? Når jeg reiser sånn som jeg gjør rundt i både Norge, Danmark og Sverige, jeg har også møtt det her på Færøyene, så det en del eldre, spesielt eldre damer som kommer og sier, jeg hører mye på deg på YouTube. Om kvelden jeg legger meg, du så god å sovne til, sier de. Kan du tenke deg? Jeg blir ikke velsignet av det, altså. Jeg trodde ikke jeg skulle preke folk i søvn. Jeg trodde jeg skulle være med å vekke dem. Ikke sant? Vil du reise deg opp nå? Vi reiser oss opp. Og så kikker du på sidemannen, så sier du, fint å se deg på møte her i kveld. Tema som vi skal løfte fram i kveld, Det har overskriften Israel og verdens nasjoner. Og hva det som kommer til å skje med verdens nasjoner? Gud skal dømme verdens nasjoner. Og det som viktig også å være klar over, når det gjelder den situasjonen som vi opplever i dag over hele verden, av den utrolige antisemitismen og antiholdningen mot Israel, vær klar over Gud i himmelen har full kontroll. Gud har ikke mistet kontrollen. Han tillot det angrepet den 7. oktober. Han ser hva dette folket går igjennom. Han har full kontroll. Men vi som frelst har et ansvar. Og det ansvaret står i Jesaja kapittel 40. Trøst, trøst mitt folk. Tal vennlig til Jerusalem. Si til henne at hennes strid endt. Hvem det som skal trøste Israel? Guds menighet. Det klarer det. Vi skal lese nå ifra Lukas kapittel 21. Og der leser vi fra vers 29. Og han sa en lignelse til dem, se på fikentræ og alle trær. Så snart de springer ut og der ser det, da vet dere dere selv at sommeren nær. Slik skal dere også når dere ser disse ting vite at Guds rike nær. Sannelig sier dere, denne sekk skal slett ikke forgå før det skjedde alt sammen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slettes ikke forgå. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om at du vil fortale til oss, gjøre ordet ditt levende. Velsign den enkelte som kommet inn her i denne møtehallen. Vi ber om ditt nærvær, og vi ber om din nåde, og vi ber om din hjelp. I Jesu navn. Amen. Vi lever, som jeg sa, i meget profetiske tider. Ja, jeg vil understreke høyprofetiske tider. Hvor det Israel som det store, mektige tegnet på det som skjer. Og når du ser dette landet, som du ser ifra nord til sør, dette landet det Gud i himmelen har utvalgt seg. Det Gud i himmelen som har gitt grensene til dette landet. Og grensene Gud har gitt til dette landet, det mye større enn det du ser her. Men når du ser det landet der, det det eneste landet du leser om i Bibelen, hvor Gud sier, det mitt land. Folket som bor i dette landet, det eneste du leser om i Bibelen, hvor Gud sier, det mitt folk. Zakaria, det andre kapittelet, der sier Gud, om dette folket, den min øyensten. Så den som rører ved dette folket, rører ved Guds øyensten. Og så vil jeg korsfeste en tanke du sitter med. Det alt Israel gjør som rett? Langt ifra. Gjør folk på Færøyene alt rett? Gjør folk i Norge alt rett? Gjør den politiske ledelse i Norge alt rett? Nei. Du må ikke glemme, Israel ingen kristen nasjon i dag. Det mange som tror på Gud i Israel. Men Israel, dette landet, en sekulær nasjon i dag, og det viktig. Og når du da ser på dette landet, og ser på den byen der, som heter Jerusalem, det den eneste byen i hele verden, hvor Gud sier, det min by. Og med dette utgangspunktet, mitt land, mitt folk, min by. Og det noe av dette som mektig når det gjelder Israel. Og hva det som så mektig når det gjelder dette folket? Det løftene Gud har gitt til dette folket. I 1. Mosebok, det 15. kapittel, vers 1, så står det: Herrens ord kom til Abraham i et syn, og det lød så: Frykt ikke, Abraham, jeg ditt skjold. Din lønn skal være meget stor. I andre sammens bok, det 22. kapittel, vers 31, der sier Gud, han et skjold for alle dem som setter sin lit til ham. Så Gud et skjold for Israels folk, men han også et skjold for deg og meg som setter vår lit til ham. Hva det skjoldet gjør? Skjoldet beskytter. Skjoldet et vern. Og for Israels folk så har Gud vært et trofast og et godt skjold mot alt de har gått igjennom tidene. Og tenk på all den forfølgelse, all den lidelse, all den død, alle de pogromer, alle de kriger, alt det fangenskap dette folket har gått igjennom, som ingen annen nasjon. Og vet du hva? Dette folket, rent menneskelig, skulle det aldri ha eksistert. Hvorfor eksisterer dette folket? For det en udødelig som står bak dette folket. Og nå skulle du ha sagt amen. For det sant det nå sier. Så nasjonen Israel lever, for det Israels Gud lever. Og Israels Gud en levende Gud. Han har vært det, han det, og han fremdeles Israels skjold og beskytter. Så vær klar over alle de rakettene, alle de missilene, alle de dronene som Israel har fått ifra Jemen, ifra Gaza, ifra Libanon, Hezbollah, ifra Iran, ifra Irak, ifra Syria, inne ifra Samaria, Israel. 40 000 raketter, missiler og droner. Allikevel så står det et mektig vers i Jesaja 54, 17. Ingen av de våpen som blir smidt mot deg skal ha fremgang. Alle disse rakettene som har rammet Israel, og Israel har jo tatt de ned, de fleste av disse på grunn av jernkuppelen og Davids slynge og så videre. Men når vi da tenker på at ikke dette lille landet har blitt rammet enda verre, så det et mektig, mektig under ifra himmelen. Det var til dette folket og til dette landet Jesus kom. Han ble født i Betlehem. Det var i denne byen Jerusalem han ga sitt liv for all verdens synd. Det var i denne byen han ble reist opp ifra graven. Det var i denne byen han står på Oljeberget, Kristi himmelfartsdag, løfte hendene og velsigne, og han ble hentet hjem, og så kommer englerøsten. Han skal komme igjen. På samme måten, hvor skal han komme igjen? Til Saudi-Arabia? Til Irak? Til Iran? Nei, han skal komme tilbake til byen Jerusalem. Da det viktig at du klar over, når det gjelder da dette folket, så har vi en motstander, djevelen. Hva det djevelen ønsker? Han ønsker at alt skal ødelegges for dette folket og for dette landet. Det vi opplever i dag ifra Gaza, og det presset Israel står i, det en åndskamp som mørkets fyrste arrangerer. Og langt på vei så lykkes han med å lage en enorm tsunami av forakt og hån og forfølgelse og forakt mot dette folket fra verdens nasjoner. Så jeg vil understreke, verden står i gjeld og takknemlighet til dette folket. Tenk på hva dette folket har betydd for hele verden. Og når vi da tenker på hva dette folket har betydd for hele verden, så burde hele verden virkelig takket for hva dette folket har gitt oss. Og jeg skal komme litt mer på det. Jeg vil påstå i kveld, det jødiske folket har vært helt avgjørende for verdenshistorien enn noe annet folkeslag i verden. Gud utvalgte dette folket fordi de var prektige, nei. Fordi de var så gode, nei. Men Gud utvalgte dette folket fordi det de minste og de svakeste av alle folk på jorden. Men dette lille svake folket har fremstått som et av de sterkeste, men også mest sårbare folk i verden. Dette folket har stått i fare for å bli utryddet mange ganger, men overlevd og vist en stor utholdenhet midt i de store lidelser og prøvelser. Det ikke noe annet folk som har kjent og opplevd Guds hellighet, Guds nærvær og herlighet, og samtidig det ikke noe annet folk som har opplevd smerten, sorgen, fortvilelsen over Guds forlattheten og alt de har gått igjennom. Så jødene som folk en stor gåte, det et mektig mysterium for hele verden som verden har vanskelig for å fatte. Og da vil jeg si til deg, hva plan hadde Gud med dette folket? Jo, det står i 2. Mosebok, det 19. kapittel, vers 6. Hva sier Gud til Moses når det gjaldt dette folket? Det skal være et kongerik av prester for meg, et hellig folk. Dette ordene, sa Gud til at Moses skulle tale til Israels barn. Åpenbaringsboken 1:6 sier, du gjorde oss til kongerike, til prester for Gud sin far, han bær æren og makten i all evighet. Og da vil jeg si til deg, hva det vi har fra dette folket? Du klar over dette folket har gitt oss Bibelen? Bibelen en jødisk bok, skreven av jøder til jøder. Hva var det vi hadde? Ingenting. Hva sier Romerbrevet 9? Vi var en vill oljekvist som podet inn og fått til i dette. Så dette folket har gitt oss profetene. Det har gitt oss apostlene. Løftene, håpet, framtiden, etikken, moralen, kunsten, high-tech, og så videre, og så videre. Alt har vi ifra dette folket. I stedet for å takke dette folket, for hvilken kamp de har stått i siden staten ble gjenopprettet, har dette folket stått i kampen mot islam i 77 år. Og hvis Israel skulle falle, så ville Europa og hele verden falle. Men Israel skal ikke falle. Amen. Når du ser på verdenssituasjonen, så det viktig at du klar over de store endetidsbegivenhetene, de knyttet til Midtøsten. Der skal Gog-krigen utkjempes. Der skal det store Armageddon-slaget stå. Og djevelen gjør alt han kan i dag for å hindre at Guds plan skal gjennomføres. Så når du ser på verdenskartet, vær klar over hele verdens oppmerksomhet rettet mot Midtøsten. Og da det viktig at du klar over, når det gjelder Midtøsten, så må du ha det veldig tydelig og klart for deg. Det Gud i himmelen som har en tydelig plan med dette området. Og Guds plan, det skal gjennomføres ettersom han har bestemt. Tenk på hva Israel har maktet i disse snart 2 årene. De har knekt Hamas. De har ikke tilintet gjort. De har knekt Hezbollah. De har klart på grunn av at de knekte både Hamas og Hezbollah, så falt Assads styre i Syria. Og vi vet hva Assad gjorde med all terrorismens mor i Midtøsten som Iran. Og Assad kom druserne til unnsetning, druserne i Syria, og de kristne, de ble massakrert, flere tusen, vi snakker om 5000 som ble massakrert. Verden løfter ikke en finger, men Israel var de som kom, druserne og de kristne der inne i Syria til hjelp i månedsskiftet juni-juli. Så når du ser på verdenskartet, så må du være enig i verdenssituasjonen i dag meget urolig. Folkehavet i dag blir preget av frykt, av angst og uro, og bare i Norge 65% av Norges befolkning går og frykter en tredje verdenskrig. Hva står det i Lukas 21? Da skal, når hav og brenninger bruser, da engstes folk i fortvilelse. Aldri har det brust sånn som det gjør i dag. Og da vil jeg si til deg og meg, en av grunnene til at verdenssituasjonen er så urolig i dag, heter Israel. Nå skal du være klar over, mange har problemer hvis du nevner president Trump i Amerika. Da går rullegardinen ned. Men da vil jeg si til deg, Bibelen har mange eksempler på personer som Gud har brukt mot Israel. Han brukte en farao. Senere brukte han Amalek. Senere brukte han Herodes. Og i nyere tid så tillot Gud en Hitler å ta liv av 6 millioner jøder. Men så leser vi om en mektig konge som Gud brukte for Israel. Og det er kong Kyros. Og kong Kyros, han var jo konge i det gamle persiske riket. Og når jeg snakker med persere, altså iranere, og jeg nevner Kyros, og da lyser det opp, det er en glorie når du nevner Kyros. Og når det gjelder Kyros, så må du være klar over, 150 år før denne kongen ble født. Jeg merket det. 150 år før kong Kyros ble født. Du leser om han i Esras bok, men i Jesaja 44, vers 28, så står det, det er Gud som sier, det er jeg som sier om Kyros, han er min hyrde. Han skal fullføre alt som er meg til behag. Han skal si til Jerusalem, du skal bygges opp igjen, og til tempelet, du skal bli grunnlagt. Så 150 år før denne kongen ble født, så talte Gud profetisk. Han skulle bruke kong Kyros. Og da vil jeg si til deg, hva er årsaken som jeg nevnte, at Europa, hele verden, preges så av uro i dag? Jo, det er Israel. Men da må vi se på historien. Vi snakker om den mørke middelalder. Det var forfølgelse av jøder. Så hadde vi en tid med fascismen. Det var ny forfølgelse av jøder. Så kom nazismen som tok liv av 6 millioner jøder i det kristne Europa. Så kom kommunismen med nye forfølgelser og pogromer av jødene. Og vet du hva? Sovjetunionen ble oppløst på grunn av jødene. Er du klar over det? Gud skulle ha jødene ut ifra Sovjet, med hvite Russland, som er Belarus i dag, med Ukraina og med Russland. Et mektig tegn. Gud har ifra disse landene tatt ut 1,5 million jøder fra Russland, Ukraina og Belarus, eller hvite Russland. Og så finner vi den siste verdensomspennende forfølgelse av jøder. Vet du hva det heter? Det er islam. Da er ringen sluttet, for da er vi inne på Isak og Ismael. Og det at vi ser den verdensomspennende hate mot jødene som islam står bak, så ser vi bare i Norge med alle de 100 000 av muslimer vi har fått til landet, hvordan våre myndigheter blir bondefanget og tør ikke stå rakrygget opp i denne tid. Så islam er den siste verdensomspennende forfølgelse av jødene, og dette, venner, kan du ikke lukke øynene for. Vi hadde en svensk forkynner, Bill Frage. Han reiste en god del i Norge. Han døde ut på slutten av 1970-tallet. Og denne Bill Frage, han reiste under siste verdenskrig rundt i Sverige. Og vet du hva han talte om? Tyskland kommer til å tape krigen. Och när han reste runt och talade det att Tyskland kommer till att ta på krigen, så var det svenska eller norska kända pinseförkunnare som reste ner till Sverige och sa: "Väl fråga, du tar fel. Tyskland går fram över hela Europa och du säger de kommer till att tape." Ja, sant. De kommer till att tape. Denna krigen blir inte långvarig. Och så sa han: "När krigen är över så ska Tyskland bli delt." Och så vill det gå någon 10 år. Men så ska Tyskland bli förent och samlat igen. Då närmar vi oss att Jesus ska komma igen. Nå är det över 30 år sedan att Tyskland blev gjenforent. Och tänk på det när det gäller Sverige. Många menar att Sverige var neutralt under krigen. Och jag måste säga att jag var nere i Sverige och talade på ett stort stämne bland pinsevännerna i Israels stämne uppe i Värnamo. Med 800-900 människor till stede. Och så säger jag till de svenska pinsevännerna, det var folk från alla konfessioner: "Är dere klar över sig att det var Sverige som höll krigen, sista världskrig, igång nästan 2 år längre än den hade trängt?" Och de kikade med stora ögon. Vad var det som Sverige gjorde? Det var Sverige som försynte den tyske krigsmaskinen med järnmalm. Är du klar att det var de svenska järnbanevognarna som fraktet judar till koncentrationslägerna i Polen och i Tyskland? Och hör, vad var det Sverige fick i betalning för dessa mäktiga järnbanevognarna fullastet av järnmalm som blev fraktet till Tyskland? Vad fick Tyskland, Sverige i betalning? De fick gulla i tänderna till äldre judar som blev gasset ihjäl i de tyska och polska koncentrationslägerna. Detta guld blev smältet om till guldbarer och det ligger idag i den svenska riksbank i Stockholm. Det är ingen hygglig attest när det gäller Sverige. Och då är det viktigt också att vara klar över, och jag minte när jag var där nere i Sverige. I 2014, då gjorde Sverige något, den socialistiska regeringen. De anerkände en palestinsk stat. Vad gjorde Israel då? Israel bröt förbindelsen med Sverige och det var en isfront mellan Sverige och Israel i 8 år. I 2022 blev det en ny regering i Sverige. Det första den nya borgerliga regeringen gjorde, det var: "Vi vill ha ett gott förhållande till Israel." Och så öppnade de favnen och idag är det ett nära förhållande. Därför vill jag säga till dig, när det gäller denna tiden vi idag är inne i, så skedde det något den 7 oktober i 23 som hela världen blev vittne till. Det var ett av de mest ondskapsfulla, barbariska angrepp på Israels sidan Holocaust. Över 1200 personer blev dräpt, de flesta civila och oskyldiga. 3000 personer blev lemlästa i angreppet. Och dokumentarerna, beviserna på detta barbariet är många. Var hela familjer blev halshugget och misshandlat och satt fyr på. Och 251 gisslar, någon döda, de flesta levande, blev fört in i Gaza. Ska du höra? Bland de 251 gisslarna var det 48 amerikanska judar. Vad skedde? USA:s president Biden, han lene sig bara dit tillbaka, han gjorde ingenting. Det första Biden skulle ha gjort, han skulle ha slått i bordet, trampet i gulvet och sagt: "Sätt gisslarna fri." För det han inte gjorde något, så slapp kappet verdensledarna, Europas politiska ledare, de slappet av och gjorde ingen verdens ting mens de skulle ha resa. Och vet du vad hållningen från västens nationer mot Israel var? Ja, det är beklagligt det Israel upplever, men de har säkert förtjänt det. Men verdens nationer glömde en viktig avgörande ting. De glömde Israels Gud. För Israels Gud, han varken sover eller slumrar. Och Guds löfte till sitt jordiska folk, det står för alla tider fast. Och folket är tillbaka i landet i tråd med Guds löfte. Och när världens nationer stod och så vad Israel gick igenom. Och de flesta tänkte, nu går detta land och folket under. Men de glömde att Israels Gud, han står bak detta folket. Judarna hade haft 1,5 år med stora inre stridigheter. Så den 7 oktober, den förente och försonte folket, och de reste sig som en nation mot denna ondskapen. Ungdomen mötte upp och tog ansvar. Det var som löver mot den militant islamsk inspirerade ondskap och mörkets krafter. Och så vill jag säga till dig, det att Europa upplever uroligheter och frykt, svaret är Israel. Hvordan världen har löftet så fel på detta folket och på detta landet. Gud våker över både folket och landet. Och tänk när det gäller Norge. Kommer mer in på det. Tänk på Norge. Vilken tragedi. Vår statsminister och vår utrikesminister nektet kongen vår att kondolera Israel. Kan du tänka dig? Vad är det kongehuset vårt har upplevt efter 7 oktober? Den ene tragedien och skandalen efter den andra. Och hör. Men vårt kongehus kondolerte när Irans president ramlet ned i detta helikopteret och döde. Och Irans dåvarande president, han hade tagit liv av 30,000 oskyldiga människor. Och han blev kallad för bödeln ifrån Teheran. Då var det grejt att kungen sände kondolenser ifrån Norge. Känner du dåskapen? Jag ska se vårt land när det gäller Norge är illa ute. Det är en tragedie om att nämna det. Så här ser du vad Israel blir angreppet ifrån. Och när du då ser vidare på vår Israel har kämpat och hvordan de är omringet. Och när du då tänker på detta lilla landet och så upplever de bara fördömelse. Ingen kan fatta att detta landet klarar att stå. De må vara full mobilisering under vann, på jorden och i luften. 24 timmar i dygnet. Och så sitter folk och politiska ledare i Europa och bara fördömer detta folket. Och skönner inte vilken ondskamp vi står i. Och tänk, Israel blir beskyllt för att de hindrar mat i Gaza. Här ser du bevisna. Hamas blockerar fred och hjälp och gisslar. 87% av maten som Israel fraktar in, den blir plötsligt spårlöst borta. Och FN erkänner att 88% av nödhjälpen blir stjålet. Skriver de något om det i nyheterna och i avisarna här på Färöarna? I Norge är de livet rädd. Och därför är jag mycket tacknämlig för att Gud är suverän. Och vi ser hvordan han brukar och hvordan han virkar vid sin ånd. Får du upp bilden igen. Och då är spørsmålet när det gäller denna situationen vi idag är inne i. Så läste Jeffrey ifrån ifra Joel. Vi skal komme litt mer inn på det. Men i salme 96 så står det, for han kommer, ja han kommer for å dømme jorden. Han skal dømme verden med rettferdighet og folkene med sannhet. Apostlens gjerninger 17, vers 31, han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved den mannen som han har innsatt. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å reise Jesus opp fra de døde. Jeg skal si litt til. Det da vi ser som Gud brukte en kyros, så bruker Gud i dag en president i Amerika. Nå har han en dyktig regjering rundt seg, men samtidig så vil jeg si det noe. Når vi ser president Trump med den veldige innflytelsen han nå har, så vil jeg du skal jakke på det nå, sier jeg. Tenk den dagen antikrist skal stå fram. Hvilken mektig innflytelse den personen vil ha over hele verden. Mange ikke er imot Trump, men altså, jeg vil bare si, bryr meg ikke så mye om hele Trump, men jeg bare vet Gud innsetter, og det Gud som avsetter. Og vi har vært mange ganger i Amerika, og vi har mye familie i Amerika, og de takker Gud for hva som skjer i dag i Amerika, at verdier, normer og holdninger kommer tilbake når det gjelder dette landet. Og så vil jeg si til deg, når det gjelder Gog-krigen, kan nevne litt grann, nå om den. Når det gjelder Gog-krigen, så er vi klar over at aldri har Esekiel kapittel 38 og 39 stemt så godt som i dag. Når jeg snakker med israelske offiserer, for jeg har en god del frelste, messiastroende offiserer i IDF, når jeg spør, hva tror de om situasjonen i Midtøsten? Vet du hva de sier? Les Esekiel 38 og 39. Når jeg spør pastore i de messianske menighetene i Israel, hvordan ser de på situasjonen? Vet du hva de sier? Les Esekiel 38 og 39. Og til og med rabbinerne i Jerusalem var samlet for en stund siden, og vet du hva de sa? Vi ser utifra hva Bibelen og Bibelens profetier taler om, så nærmer vi oss opptakten til Esekiel 38 og 39. Så når vi ser Russland med Putin, vi ser Erdogan med to gammer i Tyrkia, vi ser Persia, Iran, vi ser Kush, Put, Libya og så videre, så ser vi bildet, og vi skjønner hvor vi står henne i endetidsbildet. Når du da ser på Iran, dette mektige landet, og du ser på det lille landet Israel, her nede i hjørnet, det lille landet, og du skjønner når det gjelder Iran, som 72 ganger større enn Israel, hvor vanskelig det for Israel å treffe og være så målrettet. Og når det gjelder Iran, hvor lett det å treffe og såre og skade og gjøre stor ødeleggelse når det gjelder Israel. Derfor er jeg veldig glad for en ting. Du ser himmelens Gud, han våker. Og slangen, han har tapt. Her ser du det siste som skjedde i forbindelse med denne 12-dagerskrigen. Ja, hva var det som skjedde? Israel fikk dampbomber fra Amerika, og de sprengte seg ned 100 meter ned i fjellet før de eksploderte. Et mektig vitnesbyrd var som der skjedde. Og da, hvor skal vi, hvor er det Israel passer inn når det gjelder det som skjer? Jo, det med Gog-krigen, det ligger veldig tett opp i dagen. Jeg skal la noe av dette ligge, og så vil jeg si til deg, det er viktig at du er klar over. Det er himmelens Gud som skal dømme nasjonene. Det er han som skal dømme nasjonene. Och när du läser i Matteus 25, när Jesus kommer och ska döma nationerna, vad ska nationerna dömas efter? Vad de har gjort mot Israel. Och när du där ser den världsomspännande antisemitismen som vi har idag, inte bara i Europa,

Vi tar då Svenning av Lofte lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du vidt Birgit Sinja. Du lortar etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Tjej kristlig kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnas fortja vid Føsten Stole, fra Djevaron og vi Gavon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akkara i bättre banka. Konto nummer är 1-5-1-4-2-333-21-21. Tack för stolen.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer er 151 2 333 2 Tack för stolen.

0: Hei, hei dit, så at det enda kjendig vi veien i luftene. Verster Daniel Adol Jakobsen, og hentan her kjendingen en opptøkka som gjort først i augustmåned, og samtaler vi en gavann vin, Jøgne Nekvar, som ferdig å prate vidt. Han bor nede i Hirschals, men han hjemme i Følgen nå. Gavann det, og velkommen Hans Djurhus.
1: Takk for det, Daniel.
0: Jo, jeg sier det viktig at jeg pleier å ta i havet folk inn i første før og spørre hva det det. Selv om jeg kjenner til at jeg vel, så vil jeg gjerne høre at hun har søvd og lykke vel. Hvor du?
1: Jeg nesmøver. Jeg føtter og oppvaksen av nese i vei. Jeg føtter 14. mai og i 1903 av nese. Og foreldren kommer til våre Bergtorra og Håkon Djurhus. Mamma min, vi skal si noe om henne, som var hun dotter Louise og Rasmus Hammer i Vaje. Tofte bo i Toftal i Vaje. Og pappa min, han var sønner Louise og Hans Djurhus, og han var eisen i føtter oppvaksen av Nese. Mamma min, hun giftes inn av Nese ved pappa min i 1902.
0: Så du er oppvaksen av en liten plass?
1: Ja, her det ikke nok hus. Men jeg alltid kan si at jeg vaksen opp under akkurat trygg og omstående. Og ta ut og inn et av hver vår. Det er ikke så ovanlig at han som var søster av søsken, han ble gifter inn. Og så lest kom vi og vekst opp sammen med ammen i Abanen. Og var äldre än här ute i Anes.
0: Så det är livet att ta ett ovar smadronker?
1: Ja, ja. Om man bor in, ja, om man har kommit med mässan också, vi heter vår Louisa.
0: Ja, ja.
1: Om man min vaj heter Louisa och om man min Anes, hon heter Eisen Louisa. Och om man min vaj var att det santa vaj. Om man vaj var att det var Håbe Rasmus Jobbe. Och om man min Anes heter Louisa, hon var att det var Kvalpa. Ur garsen i Kvalpa. Og appen har vært så innfødde nes med oss.
0: Ja, forstandet, ja. Du, forresten, jeg hadde hus av nese. Det er vi er nok så kjent om målning, ja?
1: Ja, hvis du ikke heter, hvis man ikke heter målningen, så er det smitt. Så ser du veldig ofte at det gode huset er av nese. Og det er Badenheimen som er mer.
0: Ja, ser du.
1: Ja.
0: Hva så var det å vekse opp her av nese?
1: Ja, det har vært. Jeg har alltid vært deilig å vekse opp av nese. Det har alltid.
0: Var det andre bøttene nærheten?
1: Ja, det var noen. Det var en dronker som jeg spilte nok sammen med. Det har vært Sønder og Smith, han er Louis.
0: Ah, ja?
1: Ja. Og så var det ære dronker eisene, en som vi spilte nok sammen med henne etter hans Peter Djurhus. Han bor inne i Estrødene, og jeg vet ikke akkurat hver. Han var, de bor bare til Vestland 24. De var flere siste. Så også var det noen.
0: Ok, ja. Ja,
1: ja. Ja. Og så nere i Sjøvartofton, her var det eisene noen som også kom sammen med å spille. Ja.
0: Jeg kan ikke utfra og holde meg vidt at jeg spiller ta ut og inn i versen rørelsen til det.
1: Ja, det er jeg kvinner ikke alltid gjort det. Det er under bakken og spilte jeg går. Det er om sommerannet, ta for i utkvulten alltid nere under bakken. Man måtte nesten rekke til hos om kvult. Ja, det var gode det her.
0: Ja. Men du så skole og så, det var jo ikke Annesi, ja?
1: Nei, det var ikke skole i Annesi.
0: Og hva du var i helder som du var stått?
1: Jo, det var skole, pappa meg gikk skole i Annesi.
0: Ok.
1: Ja. Men ta av det sånn, det råpte for flere lærere. Det var en som kom, og så var han, jeg minnes ikke om han var en av vik, eller fyrstand der. Jeg halte gjerne at han var fyrstand der. Annesi, og så får han vojar i enna akrar og loppra og sumpa vojkabirg. Og så lest det var gynst det fyrstande i skola, og så kom læreren attor, og så tegjer vi gåa loiv.
0: Ja.
1: Men sen blev så skolan nedlagt i Nese. Han var lärare i skolan i Nese, var ute i husen till Bontan i Nese som åker. Sötte.
0: Ja.
1: Ja. Men sen så blev skolan så nedlagt i här och bytte ner Nese för en till box i skolan.
0: Och som tjejer är gammal i skolan i Vaja?
1: Ja, det var tjejer gammal för i skolan i Vaja. 16 tjejer med tjattor. Det var nog så åtta annan att bygga ner sig när man hoxar runt det och i det. Det hoxar man kanske inte något om att ta ut och inne. Men pappen han arbetade jag vet inte när kunde jag. Och han är motorcykler. Så man cyklar att och fram vid ett arbetet. Och det var inte alltid så testbilt att cykla i mitteln. Och vägen där, det var smällor och det var inte något att ge mig av. Det var dumt i bilen och så vidare. Och så var jag en gång i skolan och skolan så ägde jag inte vux i skolan. Jag minns de första tiderna när jag gick in i skolan. Då var det så att de som arbetade i Lorentzstöjning, de köpte mjölk i Prabontan och Dianese. Och de kallade kjiparen till dem och kunde utan näs. Jag menade att hållet kunde inte. Utan nesa etter mjölk, så åker slapp inn vi kvann morgon til Oslo Mødskolen, klant og ikke, hvis jeg minnes det. Det var her omkring. Og det er helt så ene tog. Da man så ble mer av aksjon, så fikk man en sykkel og sykla i midtelen. Men så var det nekker på appen og ære som tog seg sammen og spurte kommunen om det ikke var en løsning at Oslo ble køyre ved skolebussen i Porsche. Mhm. Og så det satt ni og Arne gikk skola. Ta kordi jo også atter og frem i skola på sånn under Porsche. Det var mer høklet, vet du.
0: Ok, ja. Ja, sånn, det var det.
1: Ja.
0: Vevren, middel av Porsche, han gikk jo faktisk bare, nesten bare under husen.
1: Han gikk jo faktisk jo nesten i tunen.
0: Ja.
1: Så og stod vi i tunen og bøyer i etter. Ja. Hos noen kvinn morgen.
0: Ta måneder da.
1: Ja.
0: Och så också om ett ästna, alltså, det kom ju i Betel i Vaja, eller familjen?
1: Ja, och det kom ju i Betel till möte. Och pappen vi körde in, minns jag, kvönsson om morgon vid motorcykling in av morgonmöte. Jag minns inte till att åka gins till Nagavikemöte, Tiger, Bo i Annesi.
0: Nej.
1: Men söndagkvöld får Hör pappa min och mamma min och jag han är med sig där jag tankar av motorcykeln. Ta för jag tror jag in till mötet söndagkvöld. Jag är ena syster, hon heter Lilly och det är bara två syskon.
0: Och hon är...
1: och hon är gift vid, och det är vi Martin Jakobsen och han bara Daniel.
0: Ja, och jag är bara en bara. Vi tar honom några fel också här.
1: Ja. Hon var som regel etter ikke om en Japan, men det kom fyrre jeg da og rongt, og får ut fyra av motorsyklen. Det er litt ikke reis. Ja. Det var samme maten som man kom i midten bygden der her. Ta.
0: Så det lær seg gjøre.
1: Ja.
0: Men det var vel øyne større måneder da, som man vet at slå fyrre
1: ja,
0: til midten.
1: Ja, jeg minnes det at ångtet här veckor var ringt och något vinter vi är så tog pappen min alltid och vände mig in emot sig så att säga att jag är i bätje mot vintern så jag skulle bli så kallt.
0: Så. Han var så omsorgsfotler.
1: Han var så omsorgsfotler.
0: Ja,
1: det minns
0: väl, ja.
1: 80 omsorgsfotler för äldre 80.
0: Ja.
1: Och ommer och appa reisende.
0: Tua, at det her, men så kom det kanskje ikke noen sundagsskole i Betel.
1: Jo, jeg søkla inn i sundagsskole i Betel.
0: Ah, ja, ja.
1: Ja, lille jeg, da jeg uttale av fyrre. Ja.
0: Ja, sart,
1: ja. Ja.
0: Og han var på en takt annen morgenmøte, eller?
1: Han var sundagsskolen halvdige var halvkund 2.
0: Ja. Så du fikk to etter døra, Arjen?
1: Ja. Papen kom att och så finns ju dövra och så får jag i sundagsskolan.
0: Ja.
1: Eller B i 2.
0: Du var skolatöjen hos var hon?
1: Ja, skolatöjen, jag vet inte. Hon var Det var en lærer som sier vi åkken, han som heter Erling Poulsen, han sier at jeg ikke ble eldre, så ferdig er det sann at jeg skulle at hun var den beste at hun i løyften.
0: Ja.
1: Og ja, det var en, det var en god tog, og jeg ofte også om det, at man vokser opp sammen med foreldrene, og det var som så en god arbeid av nøkron, og det var jo de som møtte arbeidene av til, og og man følte seg tryggan sem av taimon.
0: Heita sorgfrutt.
1: Og heita, ja, heita sorgfrutt. Ja, det var en god tog. Jeg halde man kikka i så godt skolan næsne. Det kom fyrir at man fikk en under vankan.
0: Alvar, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg var også om det attana, men man tar det jo ankan til å si hva det er, da man kom heim. At man er finnes ikke nægast du lukt skolan. Så, hvis man sier det, så visste man det. Så sier det at, så er det for kjent.
0: Ja.
1: Så det er svært at ta.
0: Det er ikke ikke det.
1: Det er ikke ikke det, nei. Men annars alltid er det at jeg minnes bare godt at det er mine skolatøy.
0: Ja.
1: Vi var i. Og jeg gikk i skole, var i 20 år.
0: Mm-hmm. Ok, ja.
1: Ja, først. Och sen man från första till kända klass.
0: Polkaskolan.
1: Polkaskolan och så är det all skola, tror jag.
0: Ja, ja. Okej, okay, ja.
1: Ja.
0: Ja, det är all skola var här var jag.
1: Ja, det är all skola var här var jag.
0: Man var ägstna tvårare ganska.
1: Ja.
0: Ja.
1: När du kom till all skolan, då kom bötten ur... Nej, jag alltid kom ur sjätta klass alltid. Då kom bötten ur Porsche och ur Sumpa och till Vox.
0: Ja. Loppra. Men så några händning speciellt från skolan till henne, eller?
1: Jeg vet ikke nækker så helt. Kan ikke komme og hokse om det akkurat nå og her.
0: Vi kommer til noen stort til hendelser skjedde.
1: Og kommer kanskje til noen skjedde.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det er forstand. Ja. Men vi snakker sin rom til Arjen, vi begynner her. At, jeg halte det første jeg minnest til Hans Djurus, at se han og møtte han. Det var vi ægir i 1936.
1: Ja, det passar.
0: Ja.
1: Det var enast fyrir jeg var að batna lefi. Merslin nokk. Det var nokk spurs mig om hví ekki negrandi. Fór aðra batna lefi. Ég mögulta að ég var svo heimputur. Etla.
0: Ja, það kvöldi ekki var ægir fyrir að þú tæg aldur til það.
1: Ja, ég er aldur til það. Men ég minnist að ég skuldi norr og batna lefi. Men så skulle det være det her at åker skulle hodja.
0: Ah, ja.
1: Det var nok så viktig i pastor av utlån. Først eneste sommer, det var at hodja. Åker til kikk, åker til seg. Og til slik hodja snak, åker hodja i Anese. Og åker hodja inn i Nesløy. Og åker hodja inn i en trø som åker åtte. Og så ut i Anese at du åker stikker som papen min er leia fra omkring. Så det var nok stort, hodtja jeg. Og vi hodtja inga tøyne, vi hadde ikke lukkult at jeg skulle færa sted.
0: Ok, nei.
1: Så da jeg færa sted, da minnes jeg at jeg var sindri eldre enn alle hinner. Tøy av okkba i verden.
0: Ja, ja, du var ekki eldre enn.
1: Ja,
0: ja.
1: Fyrir at det skulle passa.
0: Akkurat, ja. Ja. Men til hodtja inga løyve, opplevde du det som var stuttlet, eller var det strave, tømte du vel?
1: Nei, jeg aldri ikke, man alltid tømte det så godt. Man skulle tulle opp på morgenen, og, men jeg vet ikke, man fikk alltid å lukke med noen stortle på seg ut. Men det ble tid ikke alltid i øyeligstøst og olvare, særlig at jeg appen må være oppe i. Man måtte ikke, og helt av stortle, da man er rekke og høyt sammen, at spille i høynen. Men det var ikke lukkulott, og man skulle ikke presse hodje sammen. Det trodde det var stungt å ta opp på det, der man skulle binde byrer.
0: Så, ja.
1: Så det var alt i største olver da, ja.
0: Det forstand, ja. Du komst til Øyer først og fremst, var sammen med Øron, så var akkurat onker Hendrik her som du fortalte om.
1: Ja, og var det noe tullet av vi når vi var Øyer, og kom til havner, så bor jeg nok slånd til havn til Robert Legend skulle til Køyrekunder til Øyer. Og bilen skulle være verst oppe til Fritz Jensen. Så jeg gikk ikke nok slags i havn, så var jeg norr, og da var jeg ikke drønt jeg kom der, så jeg var en tur ned i bøyen. Og da var det en av solingene som ikke kunne halte seg, men han lepet og svimte, og han vappet seg ikke å svimte. Men da kom øye og øye, og brennlet kom, og han støkket det veien av veien. Annars minnes jeg ikke så nok fra til levende, uten til at og finnes jeg bært og det minste jeg. Her er kveldestøyene. Og det har jo kanskje ikke vært vekkere var ikke så godt heller til viken og jeg var her. Så det var kanskje ikke det utrivet til jeg kanskje fyrre ta i sexet som det er i det.
0: Nei.
1: Så en dronker av tvører jeg og langt oss et landet og det er jo så at att det var inte annat att göra utan bara att röjma. Och bagage måste vara bagage och för sig bara ner andra vägen och det blir inte så ganka så orätt. Hoppa jag på en bil och komma till att gå på. Och så var det här. Det gick inte en löt att ta. Det här kommer en bil och stuckar och spyrkar och skulder och var glädjer också till och skuldslauna. Jag var en bil och bara komma i. Men det Där kom vi bilen, där visste jag, så var Robert Alertsen. Så var färdan lejt efter honom. Han vände bara runt, gårdjung till ägare allt. Så här måste jag gå vidare. Inte leva med det.
0: Ja. Men till det ivillute.
1: Och det ivillute. Och jag kan nämna att jag lyckas vara något släppat tog att och att tog i batna levande vi ägare här. Här var det ju som det är i det stadväg. Det var tog till spel och det var ägande tog till att höra gås år. Och det här är ju avvärskan och åkon som unga dronkör. Och det är som dronkör som jag tar sig om att vara i hand. Han kom till det att han ville gärna bli frälster. Och för så att ta sig vid en lejare och den lejaren var Andros Lån.
0: Ja.
1: Och det var flera dröntjer här och andra förklarade jag från vännen till frälse och jag är ju självande från batten jag har hört om herran och gynnsi av möte och gynnsi sundagsskulda så jag kände jag inte till det och Taj och Johanna är ju förklarade och det här och så förrugor alla lötte jag kunna knä och han ber så. Och då minns jag att jag tackade Jesus för att han dog för mig av Golgata.
0: Ja.
1: Och det var jag också glad för att det har gjort. Och det var ett av första jag gjort när jag kom hem. Att jag fortalade mamma om det från att jag tackade Jesus för att han var dog för mig.
0: Så det var glädje?
1: Ja. Om jag fick frälse vissen att ha eller, men jeg takker jeg så her.
0: Yeah.
1: Man har hørt ångte om at det er ångter som jeg tror blir ganske vesen av tryggva, og så er ångter spørst trøst, og hans, vi kommer han sier ja, så sier spyr så, vi kommer han det at det hevet du nekkan til takka. Og han sier, nei, jeg ångte han takka. Jeg opplevde så til her at takka herren.
0: Yeah.
1: At han døy.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Det är ju inte något annat att göra vi tar med färgen av gav.
1: Nej, än om man säger tack.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Nej.
0: Ja. Så enfalt är det.
1: Så enfalt är frälsan och det är en gava. Ja. Det ständer nöje gav av Guds rävet liv i Kristi Jesus. Så jag har något att tacka för det att det är omstånd som vi är vuxna upp under. Jag kan inte stått lägga nämna till er och för att vi är ägsen att ta i du spyr om och gynnsja möte i Betel så gynnsja det första som kom till tryggfär ut i Anese och omma mun, app mun och pap mun eisene det gynnsja till möte ut i Porsche. Ja.
0: Okej.
1: Ja. Och pap mun han blev antalliga vakter i sundagsskolan ut i Porsche. Och han fortalte mig eisene kurs där vi är. Det var tajt en sånt en sang som heter Helter Atjer tog ta i ständer då. Og nyrleget enda vi at han som tror av sonen, han frelster er.
0: Mm.
1: Og da sier han ikke selv at jeg tror ikke at Jesus er deg for meg. Og da stender det at han som tror av sonen, han frelster er. Og så løs jeg kan visse for meg. Yes. Han var frelst.
0: Ja, ja. Men du, var det, altså, men i avstandet til Porsches enn innlå?
1: Det var kanskje minne avstander, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, ja.
1: Og ta i togene, så tar vi her nes under Porsches kommune.
0: Ja, på Tambata.
1: Om det er nekast, vet jeg ikke, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Satt noe som nes at høyre under Vox kommune.
0: Ja. Men hadde du noen familiebånd her i Porsche, da?
1: Nei, altså, jeg og her var familie i Porsche, men det er ikke så nær.
0: Nei.
1: Men kan nevne at jeg var nødt til å ta i omma mine nese døye. Og hun var ofte okkurlig sjuk. Jeg råkner ved at det var hjertet som ikke fungerer som det skulle til å være okkurlig trånk og kvørst. Og mamma min og pappa min vakte jo på ivrene. Og ta i å være okkurlig sjuk. Ta minnes jeg pappa min sier at hun har sagt visi at visi er færre, hese færre. Så ville hun gjerne bli grivet ur sjælen i vei. Men det ble så bedre tvei om han opp om grivet ur.
0: Hvor hun fyr?
1: Hun tar jo tru i trus.
0: Ja.
1: Januar tru i trus. Men jeg halte det var nødvendig da januar. Skal ikke det helt sikkert.
0: Men Appendøyen han var ikke færre da?
1: Nei, Appendøyen og i mars måned og i 8 trus.
0: Ok, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Til hans, jeg hadde jo slett vært en sang nå. Du har valgt deg nægra sanger.
1: Ja.
0: Men helt du slett deg han jo først?
1: Jeg vet, det er jo også om til dem om løyve. Nå har jeg tås om at jeg er bare unger og leve et sorgfrutt løy.
0: Mm-hmm.
1: Kjente opp i ungdomsår og manndomsår. Så også om at jeg er der man søker atter og at man blir en eldre. Det som er færre fram. Så man är sanna åren och kör Andreas Marsnagils och alla att han säger att han säger alltid hettar att Herren är vissa röje ur kylt framtöjna fyrir jag.
0: Mm.
1: Så alltid jag sankar under så ser jag inte som Arnberg och Torsel heter Sinkur så mangt är mer dult.

0: Ja, loftene var det så kaldt da man vakna i vetren, og da måtte man blåsa ruten, for jeg så ikke ut, så frist det var han. Så det var noe nytt og spennende, og jeg vil si at jeg har jeg vært kvært, har jeg vært kvært, jeg er ferdig nå i realskola, da har jeg flyttet til å vokse, som ikke vaksen har jeg vært. Og jeg vil si bare om tøyene nivået, det var en god tøy eisen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du kom kjøtt ivet til at...
0: Jeg kom ivet til at... Men tog så at... Jeg sykla i nesten kun eneste av det uten det, så ikke at det hos...
1: Alvar, ja.
0: Det kjørt. Så du ikke sier jo ikke det er jo til eisen som vi passer i og så. Så... Men det var godt, og det var stått livet, og det var at i januar måned, og i halvfjers, Då lutte stod utsjuk vid Hongkong.
1: Nej.
0: Jo, okej. Så det har jag gott att gå flotte.
1: Ja.
0: Ja. Så.
1: Jag förstår inte.
0: Jag var glad utsjuk. Det har lagt nog folk sjukt då. Och jag minns att Appa min och mamma min, jag minns omkant att jag var i det. Jag minns omkant att jag var befångt vid att jag var sjuk och när jag var omfärsjuk. Och jag minns att Appa min gick och bär och mät ner igen och Han sette inn i kjattlæren, så han ikke skulle bli smittet over, men han ropte så på, og spurte hvordan det visste vi.
1: Ja.
0: Og så ropte de også han, og rødde godt, men han var så døver.
1: Ah, ja.
0: Eller som også gjør så ord, han var så dødler.
1: Ja.
0: At han hadde hørt igjen ikke nye, så han måtte jo opp og lykke til kameraet til mamma og pappa. Jeg vet ikke hvordan det var da. Men det sås det ikke hun.
1: Nei, nei.
0: Nei. Så läs vi att
1: ja. Ja, ja, ja. Gå minner.
0: Gå minner, ja. Och jag har bara gå minner om allt det
1: här. Ja. Men så har du faktiskt kommit halvan vägen i realskola till att ha det flytt in i husen.
0: Ja, jag är färdig vid realskola och i halvfjärs.
1: Okej, ja.
0: Ja,
1: oh, ja, så har du kommit långt runt det här, ja. Ja,
0: ja. Jag kommer, ja, alltså, ta jag och börja att bytja i det kommande vid real, så långt tog jag nästan. Ja. Og jeg ble svært i Alfjers ved Alskolan, og...
1: Men det var god råd, og i Peter Farbror gav.
0: Ja, det var god råd. Jeg halte jeg pappa, men jeg var glad for at han gjorde et samme raven og bygde huset i Vai.
1: Ja.
0: Ja. Jeg var nærmere ved arbeidsplosjonen, og jeg var ut her, og... Ja, det var godt.
1: Og motorsyklen ble selvt?
0: Nei, motorsyklen ble ikke selvt. Motorsyklan, pappan åtte tve motorsyklar, ena, den första han köpte sig, det var en BSA, han hade köpt en spildrun utsja. Men så säljde han henne till en man som arbetade i Betingen, han hade Alle Leo, Batsja Alessant Leo.
1: Ah ja.
0: Köpte han sig ena brukta motorsyklar från en man i Hawaii, där råkte han för instrumentmärkaren, han hette Paolo Poulsen. Mm. Og han var slekt av det, Nesi. Han er eisende bo av Nesi, men han og kona av det, eisende valgt.
1: Ok.
0: Han bygde hos Hawaii.
1: Ja, ja.
0: Så han brukte ikke motorsykkel. Han hadde sett det motorsykkelen i stand, og kort så vi henne i flere år, mittelen Nesi bare. Men ta jo så også flott inn til boks, da motorsykkelen så sliter han, at han sette henne i kjattlæren ut i Nesi. Her stod hun så i noen år, og så sier han ene for å hente motorsykkelen, hun sendte bare til husavskor.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg minns at du lette henne om han tjungte om brekken og om han har nest som hun går opp det, om han har stundet her. Og takk var det kom han ikke om han har bakken, da slippte jeg henne.
1: Ah, ok. Asjøk.
0: Så får hun lykke asjøk.
1: Ja.
0: At han og at dette her, hun er kort bort, og at han har papen under fjæren. Så vet jeg ikke hos noen har spurt meg etter til hva jeg ble av motorsyklen ikke har papen. Men så har jeg sagt det, at han kort igjen og kjølver vekk.
1: Ja.
0: Jeg har ikke korsnet vekk.
1: Nei, nei.
0: Men han suklet jo så bare kjølver til arbeidstid og arbeid. Men da jeg så har vi også om etter at pappa med flott, så synes jeg eisen hvor så godt det var, at kanskje en annen hånd til vår veri på jo i eisen. Så jeg bygger vi inn ikke av mamma min og pappa min eller åker på jo her. Jeg får til havner, Jag kan lycka nämna till att ta er liv i skola så har jag pappa med mig i Västra Betingsen att

0: arbeid. Ah,
1: ja.
0: Han ville ikke ganga for jønnskje. Og så arbeidde jeg bedre ikke i en av tog at han var skola, at han var ferdig i skola, og minnes dere å rense i gæra på at han kjørte der til, malet der. Og så tar jeg til arbeidet var livet, så sier jeg meg at nå kan du ikke være langt, og han skaffet meg så arbeidet til flekavisjonen. Og men til arbeidet her var dumt med slett ikke at arbeidet fiske og kasta fisk opp i kasser til
1: her. Takk du.
0: Det var ikke jeg, og jeg minns at ta i opp under jord, da sier jeg opp, jeg sier, jeg kommer ikke etter at den er gold. Så minns jeg, han sier vi mye at det kan skjøre det samme, sier vi mye, for jeg ikke slipper du ikke gang. Men ta med en løsning kom det bløyen at ta søkte etter en leiere og en noen skrivs då folk till Tjallstå och Dals under alla i öppna vaje 1. Februar i 1941. Och jag sökte till trots för jag kan veta att det här fick jag omkant i att det var langt sedan sett. Men jag sökte så och jag var i havn till och i en brittloppe. Och jag minns ju konsor att pappen var inte vi. Vet ikke om det var et brytlopp i kjakettet og klemmet. Minnes det ikke ordentlig. Jeg pleier å minnes godt, men jeg minnes det ikke
1: ordentlig. Kjettet siste vann kjødde.
0: Ja, siste vann kjødde. Men jeg minnes det konsumerator. Og ta seg på appen med meg at den konen som ble leier og at jeg stod alt, hun er Tore Dahlsen, hun har ringt ut og sagt det, at jeg vil gjerne snakke med meg når jeg stod
1: i
0: havn.
1: I havn.
0: Og i havn,
1: ja.
0: Og jeg får norra til morgen nettur. Og inn av Jalston i havn snakka vi stjåren, han var det Nicodemus Rasmussen. Og han var en oavmyndelig fitte med vår. Og fyrekommande med vår. Og så igjen snakka vi herra mor, som var verre stjåren. Og han var ikke minne fitter og bløyer at tåsa vi. Og jeg minnes at jeg skulle her morgammer et stikje at rokna, og så skulle jeg skrive en diktat.
1: Ok, ja.
0: Og så fikk jeg vite fra stjåranen at hatta var til han. Du får bestavere til noe som helst av brev fra oss. Men det kan ikke ikke lunsje, da fikk jeg brev fra Jalsen.
1: Ja, jo.
0: At jeg var sett det som nærmengu ved Jalsen nå i vei.
1: Sørst.
0: Ja,
1: ja. Ja, sånne større og læreplass, det henger simpelthen ikke, tror jeg.
0: Nei, ikke det.
1: Nei.
0: Og så hendte det, så tar jeg og finner ikke til arbeid, og begynner til arbeid her, så var det en tropelig sted, jeg kunne ikke være nærmengere av ordet, til at ikke sånn andre skulle være vei.
1: Akkurat.
0: Så jeg visste ikke ordentlig hvordan jeg skulle løse det her. At jeg sette meg som skrivstofold, så kunne jeg få noe av lønn på en av hjem, men så fikk jeg ikke utbygging, ikke. Men språk för jag är ju i lärare att lägga sådant. Så det blev så att jag var som några launar arbetade i lärartöjn. Och gick i handskull i haun om kvöldan. Och jag får sår att...
1: Och det var nästan bara en väg inte för några.
0: Ja, nästan bara en väg. Ja. Så blev han ävlös här sett för mer sår.
1: Ja.
0: Och jag får sår att om sommar jag tror jag fjärs tar vi akkurat fyllt 20 år. Unge med vår. Og da var jeg sår at sår at det arbeidet var Tjallstund i vei. Og da...
1: Hva var det ikke var?
0: Jeg var i samfunnet 40 år.
1: Så langt, ja.
0: Så langt, ja.
1: Det var forstand så. Det må nesten si at det var lyst til arbeidet.
0: Ja, det var lyst til arbeidet. Og jeg bor inne til mamma og pappa min inntil jeg var... Ja, jeg kan si at jeg var 30 år. Det var 30 år da jeg ble gift ved Elme. Da flott i Elme og jeg utdannet i husen til åkne bygg.
1: Ah, ja.
0: Ja.
1: Og Elme var tvørere.
0: Hun var tvørere, ja. Og sammen finnes jo også Gentner, Tore og Edne. Og mamma og pappa ble så ensamme ut ved husen da, men så hendte det som ikke skulle hente at papen han dør og vil ha brottelig, og nå er ikke han 6 år. Så jag kan säga att det finns ju för oss som inte som dock var skärman ensam ut i husen som han byggt.
1: Nej.
0: Jag minns att det sista sommar i han levde. Då säger han vid mig att när jag kom nian så säger han att ja, nu har vi haft ferie i trutja vikor, säger han. Och det har vi omkant haft ut i ett och i löven.
1: Okay.
0: Han har allt ferie där han har tjej och en och en där. Då har jag höjt här i världens ord. Nu har jag trutja vikor ferie så han säger jag har malat med husen. Ja. Jag har gjort allt tipptopp till mig. Och så har vi varit i spärrkassan någon och betalt med lånet ut.
1: Ja.
0: Och detta är i august och långt i september, 16 september. Då är han inte mer.
1: Mm.
0: Och jag åkte också om det hur gott det var till att mamma har en obetalt hus att sitta efter och att hon inte kanske har sitt ensam ute i Annes.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Så, allt i allt så. Så vet jag, en god råd som pappa min fick från Badgesen.
1: Ja, kan man säga.
0: Han tyckte väl.
1: Ja. Men du kunde inte bo till så Annes?
0: Ja, alltså, Elmer har flott in där och bo så här samman. Hon blev sjuk av krabbamän i 2001.
1: Mm-hmm.
0: Og døye ut i 2006. Hun var 5 år sjuk ut.
1: Ja. Det var tungt.
0: Det var en tungt tøy. Og det var en tungt tøy eisende med han var sjuk. Vi vidtjer hun som hun skulle få henne i Kjeppmannhavn. Tre kvinne vike for det krabba. Ferdest i middel.
1: Ja, jeg minns vel Elme fra at hun tøyne og lærte her i havnene.
0: Ja.
1: Då hon bodde i en hus som till leje i en kammare. Bara inte i det faktiskt tjockorna.
0: Mm.
1: Men jag kommer ihåg att samband med jag kommer ihåg att känna henne. Men man lär mest till de här stittla, pene tjänterna som,
0: yeah.
1: Som arbetade posten som då hade lärt det här första.
0: Ja. Hon dör så i 2006. Så var jag ensam att lärna tog och... Så i 2021 kom jeg så sammen med Anne, som er kona min der. Og giftest i 2021, om sommer i 2021.
1: Ja.
0: Og da er så Anna som sover, Anna 8, jeg gjør 4 bøten. Trusja Trancher, han er kjent det. Og da er hun som sover, litt sover, da er hun det yngste vi, Peter Goldak og Ingrid. Og etna bor inne kjø og når han er seg, tar det for en launer, ta. Så det ble jo husen ble jo i minne leie.
1: Åja, ja.
0: Det var jo en vanlig hus, det var ikke ganger 12, og det var det tre sover jeg og en køker og tre stover, en stover, vet du, og et berger jeg seg. Det var...
1: Det var at han ikke falsk han er seg, ta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så... Anna, hon tog öllar väl att som suttja fyra sig hvordan man kan lösa en trobläka. Nog mer än jag. Jag har alltid att bäst är som är. Jag vet inte hur.
1: Det är så imisk, va?
0: Och det är så imisk. Det är gott att du är imisk. Men hon sa fyra sig en öllar gåva lösning på det här att också lägera det mera livet och tog sig så Hodgjus er jo på husen.
1: Ah, ja.
0: Ja. Så Hodgjus er som var nesten lykke stort som huset. Hodgjus ble så køker og stov. Men Arne Elma døg hei just 2 kømmer av loften og kjenten og kjemmer. Hei bygd det i Vester og Hodgjus, så det ble vi sin større. Så gjør det så Hodgjus jo her, og så gjør det jo de gamle stovene, henne kort gikk så i 2 atter og gjør det til 2 soveresor, og får ned rundt til å sove, begge. Og her så kort gikk det gjør det greit bergerom. Så nå ble det knappt 2 bergerom i husen. Og 3 veresor på, og 2 nede rundt til å sove. Nu blev det bara liv.
1: Ja, sant.
0: Ja. Men jag har nog gjort det, så jag alltid har lett sig slett. Och så sa jag, så gjorde jag grattorna, en sån där lilla uppe under i kattlaren. Under kötsen jag stod här som fjås och så var det i världen. Det blev en stejlig lejlighet. Och här har jag också att jag behöver sig att träd.
1: Kan du?
0: Ja, ja. Det var en dejlig hus som åker, så hus här stod vi, Anna och jag, tillsammans vid Bötten. Fra 2006 og inntil 2011 ta og flyttet til Hirsjals. Grunnen til at jeg flyttet til Hirsjals, det var til at annet blir fyrst av folk av Malta.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Tjoen, hadde jo aldri forholdt til Malta, Tuna.
0: Ja.
1: Så hadde jo tenkt sangen med til nedreisene.
0: Jeg kunne jo også med en, og med en annen gjerres ord, kan lykke han nevne til.
1: Ja. Ja.
0: Ta var jo går aktiv i samkomne her i Bayo, i Bayo, ut i Porsche. Og ta ut i Soria Kåre.
1: Ah, ja, ja. Ja.
0: Og det var et valsignelse for det. For i 18-halvdige, han tog jo til Soria Kåre vær. Og Jonny Kjemmeni, han var leiere. Kveres bare rundt og Sorøtene og Norranfjørs. Og her sånt jo en sang som Anna synker solo, og til sanker nå i Toste er meg til frelser og venter. Tansanjo kunne du ikke ha skått i hår.
1: Ja,

0: Her hørte vi Soria Kåre, og dette her var så en opptøkker fra en møte i Sumpa. Det ligger på YouTube, sier du, altså.
1: Ja.
0: Hatt han fin opptøkker.
1: Ja.
0: Og jeg så ikke hun er til over 5500 som her var seende.
1: Ja.
0: Så om dere har hørt at så ikke hessa framførsel av Soria Kåre, noen vi andre gjorde oss, så det sangren i Tosta, som han kallar det.
1: Emar till frälsaren vänt.
0: Ja, i Tostan med till frälsaren vänt. Och här är det sändningen vid vägen, värst Daniel och Justin Chammar är hans djurhus. Så Hans, vi kommer till Malta tågna.
1: Ja, så kommer vi till Malta tågna. Det här var sånt löj att jag är 40 år starst, ja, 1 februari i Ettlöve. Men ta jeg annet jeg ble gift, så var det nok snakk nirri og fjerde just. Og ta jeg var jo til foreldren til henne, ta jeg bygg var i Hirsals, og gå var nok nirri ta, og kom jeg Malta.
0: Hva er det deg?
1: Ta jeg Tovi og Gullak Massen. Og kom jeg Malta, og Levi og Greta, som jo beger hjemme til herrannon, ta jeg var fyrir stor folk her. Ta helt for Levi enn jeg fyrir vi med at nu er han blivit så gammal. Han visste hvor slånt han for å halte av. Hette ikke jeg vil nækka for i åkken. Jeg må si at da jeg kom ned av Malta som gester her, så fikk jeg veldig godt inntrykk av Malta og visse med noen her. Og da vakna jeg som nækka i mer, men det ble så ikke til til nækka ta.
0: Hva er dette vi helt du?
1: Alltså det var ett stämt och blev gift till tjej och grön ner i tjej 8 och 20 och 20 och släs och färra som somrann. Jag vet inte ordentligt akkurat.
0: Och flyttade som ner i Ettlöva.
1: Flyttade i Ettlöva. Men så säger vi Anni att åker lyckas som sätet här och på pause. Det blev vi stillnäga att ta. Men så är det till att Levi väljer att gevast. Och går nere om varje och i Ettlevi och i samband med att Daniel, soner Okra, soner Anne, han blev utlärd ur maskinsmyger nere i Hirsals.
0: Ah, ja.
1: Ja. Och så har han också varit hem. Då finns ju också bygg och bossen där komma och en fond vi tar äldst i samkommen här i Malta. Och det är givet att de känner eller spurt om glöggen som fyrre om näkar vi är som får att flytta in att fram Malta och ta i leva affären och ta vi är inte som. Och det är glöggen som givet att de känner att åker hött är ganska också om det fyrre. Men och det är så spurt då om varje och i Ettlevi om åker hur är komma att röjna att ett år nere. Då blev jag sin överraskade. Men jag säger så ja och det var strejtare när jag fick farlöj från Arbanjan. Och gjorde en avtale att det är första år skulle vara röntarar så att vi starvår i återfres. Så kom där sig för att och vi åker helt i hette er i snacka för åkon så kunde jag åker bara färra hemmatter. Och så hette jag Mattia. Men det blev så där så att det första året var affärre. Det blev det sagt vi igen att ett annat evamal att det inte fortsätta. Och men så måtte jag att få orlov och så fick jag veta att i första omfär fick jag veta att det lär sig inte göra. Det blev väl lyssnat kättare av att jag är själv ihågsamma kanske att kunna uppleva ett året träd som man kom kanske mer än i kvært alt gikk ut på. Då er ett år det gong så kjøtt. Men så tar seg vi stjårene til allstående. Eller taks som det heter ut det. Og han sier at det var ikke trobladet på ett år det kjøtt. Så får du ikke ett år det kjøtt. Men tar man ikke Ivanvald kjøtt rett. Jeg får ikke vende at til det som jeg er ved til, sier så opp og fortsetter ned. Og var her av Malta i 12 år.
0: Kasuch.
1: Det var han tog in där.
0: Ja.
1: Och det var en öla go och tog som jag jag ankar till ankra till att åka på det nya här.
0: Nej.
1: Man kan säga att det var arbet 40 år, en arbetslösa. Så hemma långst efter av arbetslösa. Så allt om jag hade det gott där och med dem till arbetsera väl. Så följde jag till att han avgjörs mig i tids affären nere här. Var han rätt?
0: Ja.
1: Det följde
0: jag. Det är väldigt viktigt.
1: Ja. Och det kom en samband med några folk här nere. Både av i Hirschals och i Aalborg här som har graverat till möter och äraständen nere i Jylland till både i Vajle och Esbjerg. Och nu är syskning har gått vidare eisen nere i Give och till föresmöter till att vara vidare till stora siktning för jag kunde vara där för jag är eisen.
0: Ja, det är tjock.
1: Ja.
0: Det är ju två, alltså, men tillräckligt som satt upp i natten för att det kom att han har tolv år,
1: ja? Ja, det var tolv år. Jag ville ha fjärs år och så tänkte jag att om tojen inte var kommande att lätta några andra släppa fram med att och så åker allt så att båda frågar att åker gå oss där som fyrst och folk i husen och då.
0: Mm.
1: Och andra kommer till. Men och valde jag att köpa en hus här nere så att då kunde framvis vara en stol i samkom nära Malta och stola nu vara en stol i versen ut från Malta.
0: Ja.
1: Ja. Och det var nog snabbt i Aalborg till möten här. Det första möten här i Aalborg.
0: Hur ofta är det?
1: Det första lejer där i kvarje månad. I Betania kyrkan i Aalborg. Och så har grejsen varit vi av och till försmötene och i baptistkirken och i Giv.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Du har väl kanske några händningar att fortälla från tojen här av Malta?
1: Ja, det är. Man kippar för i imskån då. Och man kippar för någon herra vikeskiften och i några år. Det är lukkast där ser vi allt. Det kommer lottäkar alla stan från här nere och så finns ju grannar kommer här ur förrjön. Jag kan nämna, jag hoppas jag får närma näckan, eller glömma näckan, men Einar Vanke har varit nere flera fler.
0: Oh, yeah.
1: Och vi har kontakt till herra vikskifter, har på utlömmar. Hans Johansson har varit här nere. Och Sveine Prestgare. Jens Bäckor har varit här nere. Janne Kämmene. Det så också om te till tusen specifikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur ofta var det ser vikskift, halva vikskift?
1: Och jag hörde det ena från året, första februar man.
0: Ah, ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Men det har haft en halva där, alltså av Malta. Vet du vilka gång då?
1: Jo, det har också haft eisen. Det har också råpt, det har kommit av tog att ena för tog och var hemma i förrjön. Ta varg och bojen till Orja Borg och i Vaje.
0: Akkurat.
1: Jag frälsar ja. När här innan.
0: Ja.
1: Och här blev jag byn och magreja från Arbeten av Malta. Och Orja Borg, det är ett min tidsa öle gott till det. Kvar några män kommer samman. Jag har varit samfällig med annan och syntja och jag var antakt. Og til så utviklet ikke noe større til er, der synes jeg til bare til gjerrefer og til festligheter. Og det var akkurat som jeg fikk han utblåst, og hvordan jeg var i affære og prøve å samle noen menn. At til en herremorgon er i Malta, og råpte for herremorgon. Og jeg prøvde så at kalle sammen til det en tosmorgon. Og jeg minns det at det kom en med til min den första morgonen, det var akkurat som man skulle stanna fyrirgis nere, det var sin kjellvande och hur så var det nu undertökande och så var det. Men ta mig sen en bra och kom till mig och säger vi mig att heter det gott värsk du för under. Och det gav akkurat som mot och det blev tidigt väl undervitt och jag åker gråd genom allt och ser man köpte en onsdagkör och så sa de jo samtale i sammen, og så sønte jo ikke sammen. Og det er harmoniker vi. gittar. Så hva kunne være oppi en 20-manns sundtjøkker, og så være en antakt at han har til sust. Høtt derfra tog ikke til holdkontroll, så det er at det er menn som arbeidet, det kunne for at arbeid, så det ikke blir så langt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og så valgte for, så får kvinnerne rundt det her, det var annan kontrollsmorgon då krötte. Så blev så var det kvinnor som var runt. Anna Kiba svurde att det var hantarbetsmorgon, annan kontrollsmorgon.
0: Så här kom här kom Louis i mitt vecka.
1: Här kom Louis i mitt vecka.
0: Ja, ja.
1: Och jag slog nu upp på i telefonen. Där kom alltså minne fram. Ta hutte Anna för jag hade det nu tjå är så igen. Ja, nu tjå är så igen. Ta hutte en kvinna där av Malta.
0: Oh, ja.
1: Ja. Ja, det var ikke bare rønt så igjen, men da var det forferdelig nok av kvinner, og da var det mennene som kokka just.
0: Og det gikk.
1: Og det gikk så uanmyndelig av vel.
0: Ja.
1: Det
0: er forstandig.
1: Det er uanmyndelig av vel.
0: Jo, Løyve er vår nydelig en tur i hest i 22, det var 4 år siden, ja. Vi började i Midtjylland ångstes och kom så spekland några rätter och så var det några nätter och haft en nytt hotell här i Hirsa alltså.
1: Hotell Skaka?
0: Ja, nettopp, ja. Så är det vad det kallades. Ja. Och så dottade vi in här av Malta.
1: Ja, men så
0: ja. Och så kom vi till ett husmöte här. Det var Kjellkund och Kjellkund, Märta.
1: Ja.
0: Och Jan Nyström.
1: Ja,
0: Märta Dolsmo nät.
1: Ja.
0: Det var ett allmäntliga gott och hon aldrig kvart. Här kom det inte folk.
1: Märit och Jon här var det sista åren ni haft äldre som kom hemma.
0: Och det hade kallat det, ja.
1: Ja, jag ser själv hon, privat.
0: Ja.
1: Det har varit en standande att komma till dig till tusen.
0: Ja.
1: Ja. Jag har också sagt det, det har varit som en oas att komma till.
0: Ja,
1: att komma till Märit och Jon till äldre som kom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var deilig kvall. Ja, det var eldre falsk.
1: Ja, ja, og det var så hyldig å ha alle togene, og er i stedet vekk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og Mostmoen, Agnes og Mæren, Alfred, det bor jo nok var her.
1: Det bor jo nok var her.
0: Ja, men nå er det så bare i ferd.
1: Ja, og så er det her vi, at og for at det var en drekka mun huset oppe til, det var akkurat man kom nye til det, man var okjent, man måtte akkurat følge seg frem. Huset stod alltid oppe, folk kom inn og lese blå og sånne. Men så begynte jeg da vi at det kom en agrofag, men her var Alfred Ein og Kari Møller. Jeg halte bare teier som kom inn, etter aller først nå kom han nye. Da kom vi inn om ettermiddagen der jeg får oss en kaffemunn. Og jeg helst så at det var interessant bare at vi har haft huset oppi til en kaffemån ettermiddag. Og det ble så til at fra klokken holken tro i og ut etter så var kaffe i Malta.
0: Ja, det var kvendt det altså.
1: Kvendt det, kvendt det var kaffe i
0: oppi.
1: Ja. Og da kom nok flere folk inn at jeg bare, og det ble sitte bare og prate av og så var det. Det var til glede jeg snu for flere, det var så nok nere og det enn flere kanskje enslig og som ikke kom så nok var stedet som leite om han her å få en kaffemunn. Leite jeg og kusser til å ha kom om han, altså en kaffemunn. Og jeg prater.
0: Ja, ja, ja, så er det godt.
1: Nå, akkurat nå det veldig ikke folk og husene fast, men til oppi her nå tørstig og høstigar, eller tolstigar, som også sier av i Sori, og leier det her et åpne fra Holkontroy til Klan 4, til en kaffemann. Jeg tenker altså imest, og i samkommende så er jo at gjør en kaffemann. Her var det åpne.
0: Ja, det er godt, ja.
1: Nei,
0: jeg selv var det, men jeg gikk i realskolen, og i sommerferien noen, og så ta første år i 18 av livet i realskolen, så var vi i Uisborgen, og vi kom alltid inn av Hirsals. Og jeg minnes øyelig godt av en feriene at Levi kom ombord og har sagt hatt det hvis jeg.
1: Ja.
0: Ja. Så da har jeg langt begynt å brenne for det at jeg får malt opp av køyre.
1: Ja, Levi skilte vi nåte kjipet nere her oppe av Hirsjans.
0: Ja, passer, ja.
1: Ja. Jeg har aldri at Levi fortalt det og møte sendt sikkert eisen i Båsensjonen. Jag hade han sylt en båt som ett Polaris.
0: Det han går på sig, ja.
1: Ja. Och han säger han stod att det känna Polaris och så han männar för han i andra bojen. Och så också han, det här nu blir det gott att det hörde jag stä att komma till ta vår kanske stå affära till som var minne gå upp i kände affära till. Och det var härifrån och idén om Malta
0: ja.
1: Spratt. Men Aron Malta blev verilig 24 först. Då halte jeg levig her i 2 år haft møte i Notaverstan som har råpt nere av kajen.
0: Ja, jeg har vært en Notamøte. Jeg kan bare spille skatt
1: Arte der. Tegen og møten av Notaverstan var det i flere år etterfølgjende selv om Malta begynte.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men tøyen brøttest, vi var ikke an det skipen, og det vi at det kom så nok føringer inn der, til at helt oppeta i fiske, men det silt, vi skal ha gratjen stykka i.
0: Ja.
1: Så, og rødde da jeg også kom nye, så hadde jeg jo møter han åter verst an det første årene, men så ble det akkurat som semmer jo med at det var tøyen var ferdig fra tøy.
0: Akkurat, ja. Alt det hevet tøysynet.
1: Alt det hevet
0: tøysynet.
1: Ja.
0: Vi er klare i det,
1: ja. Ja.
0: Til annars så var det, så var det Løyve og Vitja i Agnes og Alfred og i Hirschals. Ja. Vi var kommet til Hirschals tøy at de hadde krondiamantbrytlopp.
1: Ja.
0: Etter 8 år siden.
1: Ja.
0: Og de bo jo faktisk høvskøten her.
1: Ja, ja.
0: Handskøten
1: ja.
0: Her,
1: ja. Ja.
0: Så kom jeg tankar om at det var handelsgøten her, hver en guttelhandler var, her som Løyv er så ringer.
1: Ja.
0: Og tog ringer på fyren, jo, jeg tar trusjøren, så ja, nu, vi er godsmannen.
1: Ja.
0: Så sier jeg, altså, jeg har ikke hukt etter denne her handelen om Leo Gordi, at hver han, sier jeg. Så sier Alfred, han peker på en nyhet. Han er i under her.
1: Ja.
0: Så jeg var her var også annet, og han var lengst til den pæt. Ja. Og de bor jo på denne her handelen, der som vi da kjøpt ringene til.
1: Ja, det passer.
0: Ja, så det er nok stått litt.
1: Ja, mer sagt fra at ta ut og inn til og i alt det her skilte fiskere og alt det stod på Hirschans, det var Hirschans, en blomstrande bøyer og det var bara i radiohandlare, möbelhandlare och guttlhandlare och allt.
0: Ja, ja, ja. Här var ordentligt liv.
1: Ja, alltså. Det är tyvärr brått till den värran nu, det syste jag är.
0: Nu är tankgötan nästan bara öppen sommar igen.
1: Ja, hon bär öppen sommar
0: igen. Ja, nej, det här var en helt annan tid.
1: Ja.
0: Hon har ju bojur, vill säga.
1: Ja, det vet
0: jag. Ja, ja. Tuva, men... Vi tog sig sånt under eisen i åren at en felaks vinner tjåkom, en Arjamauer, Arnold Nilsen, han begynte å komme inn til åkken til å være syste forsenom, faktisk. Yeah. Han heier vi hans egne åren livet nok så hardt liv.
1: Yeah.
0: Men han heier en del langslen uiser etter noen bedre. Ja. Og jeg tar en sondag sett noe bare til han og en annen Arjamer, jeg minns hvor han var, men Arjamer kom inn, og vi tatt et øyla godt prat, og jeg bjør han kom og møtte jo i Evangelius nå.
1: Ja.
0: Men det er ofte en fyrtøk at kom og ta meg 20 venner, mest Longslund,
1: ja.
0: For at han bav faktisk, særlig Arnold, men han kom så ikke, men Arnold platt så kom og pappsøk Onkdøy, og ringte Onkdøy eisen til munnen. Ja. Det kunne ganger lengt tøy i midten. Ja. Men så minnes det, det kan være, jeg vet ikke, det kan være en 20 år siden jo, eller utemot. Så ringer han en affær, og da bor han i Hirschals.
1: Ja.
0: Går sånn akkurat en år, så jeg vet ikke, men han ringte for å fortelle meg det, at nå har jeg finnet ikke fri i hjertet.
1: Ja.
0: Og det var nok samband med Malta.
1: Det var i samband med Malta. Jeg halte at Arnold er døpt under Malta. Og jeg gikk ikke å møte, jeg gikk å møte i Malta.
0: Og han er til å komme.
1: Og han er til å komme, og han gikk eisen med han og vår her.
0: Ja.
1: Ja, og han gikk å møte lykke inntil han får henne fra. Ja, og rødde henne gjøre for fyrjen, han var fær ja, fra Malta.
0: Ja.
1: Det var grivende fyrje.
0: Og til jeg vil nok flere sånne. Jeg minns, Levi, han var så rykt myndamål.
1: Ja.
0: Så det var ikke tilfeldet at han kallet det for Malta.
1: Nei, det er som vi sier.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det är bara tack ett dömme om hans myndamål. Det var så att vi var flott till Skåpnar. Vi gick för till Skåpnar i Halvfems. Och här är det första året med Jol Nutjar. Och Levi och han har ju plattat här var en man jag visste. Av Norrgon att komma här och möter här Sjöra Sandöden med Jol Nutjar. Ja. Och han är så kommande synd till fyra hinner och skulle ha möte i Skalavik. Och fölts är ganska synd ensam att landa. Yeah. Så han ringde till mig in här. Yeah. Och istället för jag spyrde om jag kunde vara klar och ha ett år så yeah. säger han kanske du häver en stamp en gång. Yeah. yeah. Men så är det till Malta. Yeah. Till ästen då röknar vi kommer från hans här myndamalle och
1: yeah.
0: ur skrifterna.
1: Ja, han helt at huset er det Malta, og leser jeg apostelsen om at der Paulus der er jeg ved til Roma, så han strandet der og er Malta. Og så stendte det her at folkene her, de visste dem og vanlige mennesker kærlek, er som månen som strandet her. Så helt lever vi til at Malta var et godt år til huset. Og så kunne det være til at her som stranda i Malta, Taimon skulle være vister og vanlige mennesker, kan jeg si. Jeg hadde vært godt valg.
0: Veldig godt, ja.
1: Jeg var ikke, det var ikke noen dæner og ånder som var kommet inn, altså. Det kom mer, så fyrer ikke det og vår i huset at och flagga i allt vid förska flaggen.
0: Mm.
1: Kvann einaste det att det var det första som blev gjort. Och morgon det var det flaggen blev korst upp. Och så kom folk in och spurte vad det var för flagg. Och kvöj och i huset att Malta. Och så slapp man att förklara folkgiften från kvöj och i huset att Malta. Och jag hade alla stäner i den reaktionen. Det var ett öliga gott valg att kalla huset Malta.
0: Ja.
1: Det man också om hans ändring.
0: Akkurat, ja. Ja. Ja, Levi han var ju människafiskare kan man säga. Det var han borste av.
1: Borste av, ja. Han sätter inte ljus under käpparna.
0: Nej. Och värst källdra fram en.
1: Ja.
0: Det är ändå standant. Du nämnde en sank här. Var det här bara lätsna?
1: Ja, det är en dejlig sanker som bara synker lajme till där grön och flötor. Jag hade också höra han.
0: Ja, vi tackar han bara här.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

tjej kristlig kringvarp. Inte då stola så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

Den nästa halva timmen får vi att sända en sändning av sponskon vid Betty Laurensen. Sändningen kallas New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Laurensen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hetta tjej. Vi fann att enda kända sändigna vid vägen vid Daniel Adol Jakobsen från UiD.

0: Hei, hei tid, så rett og slett kjenner vi veien i luftene. Verster Daniel Adol Jakobsen, og hentan her kjentingen en opptøkka som gjort først i august måned, og samtaler vi en gavann vin, Jøgnen Nekvar, som ferdig prata vi. Han bor nede i Hirschals, men han hjemme i fargen nå. Gavann det, og velkommen Hans Djurus.
1: Takk for det, Daniel.
0: To, jeg sier det viktig at jeg pleier å ta i havet folk inn i første før jeg spør hva det det. Selv om jeg kjenner til at jeg vel, så vil jeg gjerne høre at hun har søv jeg lykker vel. Hvor du?
1: Jeg nesmøver. Jeg føtter og oppvaksen av nese i vei. Jeg føtter 14. mai og i 1900 og 3. av nese. Og foreldren kommer til våre Bergtorra og Håkon Djurus. Mamma min, vi skal si henne om henne, så var hun dotter Louise og Rasmus Hammer i Vaje. Tofte, vi var i Toftalli i Vaje. Og pappa min var sønner Louise og Hans Djurus, og han var eisen i føtter oppvaksen av Nese. Mamma min, hun giftes inn av Nese ved pappa min i 1922.
0: Så du var oppvaksen av en liten plass?
1: Ja, her det ikke nok hus. Men jeg alltid kan si at jeg vaksen opp under akkurat trygg og omstående. Og ta ut og inn, ta vær. Var det ikke så ovanligt at han som var søster av sikken, han ble gifter inn. Og så lest kom jeg og vekst opp sammen med ammen i Appanen. Og foreldren her ute i Anes.
0: Så de levde til at du var smadranker?
1: Ja, ja. Mamma, om man var inne, ja, om man har kommet med seg nok, så vidt, hittet bor Louise.
0: Ja.
1: Om man var inne, hittet Louise, og om man var inne, Anes, hun hittet Eisen Louise, og om man var inne, var at det Santa var inne, og om man var inne, var at det var HB Rasmus Jobbe, og om man var inne, Anes, hittet Louise, hun var at det Kvalpa. Ur garsen i Kvalpa. Og appen har vært så innfødde nes med oss.
0: Ja, forstandet, ja. Du, forresten, at det huset av nese, det vi er nok så kjent om målning, ja?
1: Ja, hvis du ikke heter, hvis man ikke heter målningen, så er det smitt, så ser du veldig ofte at det gode huset er av nese. Og det er Vattenheim ikke mer.
0: Ja, ser du.
1: Ja.
0: Hvordan var det å vekse opp her av nese?
1: Ja, det var det. Jeg har aldri vært deilig å vekse opp av nese, det har alltid.
0: Var det andre bøttene i nærheten?
1: Ja, ja det var noen. Det var en dronker som jeg spilte nok sammen med. Det var Sønder og Smith, han er Louis.
0: Ah, ja?
1: Ja. Og så var det ære dronker eisen, en som jeg spilte nok sammen med henne, etter hans Peter Djurus, han bor inn i Estrøydene, og jeg vet ikke akkurat hver han var. Det bor jo bare ikke vestan for tjåkene. Det var flere siste. Så også var det noe.
0: Ok, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Og så nere i Sjøvartoftene, her var jeg sånne noe som også kom sammen ved å spille. Ja.
0: Mm-hmm. Jeg kan ikke gjøre fra å holde meg vidt at jeg spiller. Ta ut og inn i versen rørelsen, det er det.
1: Ja, det er ikke for ikke alltid gjort det. Og... Det er under bakken og spilte jeg også. Da om sommerannor, ta for i utkvulten, heldig jeg nere under bakken. Man måtte nesten rekas til hos om kvult. Ja, det var gode ideer.
0: Ja. Men du så skole og så, det var jo ikke nes, ja?
1: Nei, det var ikke skole, ja, nes.
0: Unga du var i helder som du var stått?
1: Jo, det var skole, det var jo papen meg gikk skole, nes.
0: Ok.
1: Ja. Men ta av det sånn, så det var det råpte for flere lærere. Det var en som kom, og så var han, jeg minnes ikke om han var en av ikke, eller fyrstand der, jeg halte gjerne at han var fyrstand der, av Nese, og så får han, vi i en akrar og loppra og sumpa og vikabirk. Og så lest, det var ganske det fyrstand der skola, og så kom læreren atter, og så tever vi gå av
0: ja.
1: Men sen blev så skolan nedlagt i Nese. Han var lärare i skolan i Nese, var ute i husen till Bontan i Nese som åker. Sötte.
0: Ja.
1: Men sen så blev skolan så nedlagt här och bötten i Nese för en till Vox i skolan.
0: Och som tjejer är gammal i skolan i Vaja?
1: Ja, det var tjejer är gammal för i skolan i Vaja. Sexla tjejer är i min tjatter. Det var nog så åttanhanda att byggva Nese, där man hoxar runt det och i det. Det hoxar man kanske inte nog om ta i togene. Men pappa min, han arbetade i betingen och kunde det. Och han är motorcykler, som han cyklar att och fram vid ett arbetet. Och det var inte alltid så testbilt att cykla i mitteln. Och vägen där, det var smällor och det var inte nog vad jag gav ut där du mötte bilen och så började det. Og så var jeg akkurat en gang i skolen, og også skolesreisende inn til Vox i skolen. Jeg minnes det første togene da jeg gikk inn til skolen, da vet jeg så løs at de som arbeidde av Lårensløyene, de kjøpte mjølk fra Bontan og Dianese. Og da kort i kjøperen sa til ham, kvunnte jeg ut av Nes, jeg mener holken tøtje, utan nes etter mjölk, så åker slapp inn vi kvann morgon til Oslo Bøteskolen klant tøtje, hvis jeg minnes det. Det var her omkring. Og det er helt så en av tog. Da man så ble mer vaksen, så fikk man en sykle og sykle i midtelen. Men så var det nekker på appen min og ære som tog seg sammen og spurte kommunen om det ikke var en løsning at Oslo oppe jeg køyre ved skolebussen i Porsche. Og så det satt ni åren ikke i skola, ta kordjuk så atter og fram i skola på sånn under Porsche, det var mer høklet, du vet.
0: Ok, ja. Sånn, det var det under,
1: ja.
0: Vevren, mittel Porsche, han tjekk jo faktisk bænt, nesten bænt under husen.
1: Han tjekk jo faktisk jo nesten i tunen,
0: ja.
1: Så også stod vi i tunen og bøyer i etter, hos noen på morgen.
0: Ta måneder,
1: ja. Ja.
0: Så också om ett ästna, alltså, det kom ju i Betel i Vaja, eller, familjen.
1: Ja, och det kom i Betel till möte. Och pappen vi körde in, minns jag, kvann sån om morgon vid motorcykli in av morgonmöte. Jag minns inte till att åka kanske till Nägavikemöte, Tiger, bo i Annese.
0: Nej.
1: Men sån och kvällt före var pappa min og mamma min, og jeg, han hjemme i siden, jeg tanket han av motorsøkkelen. Da får jeg også tro inn til en møte sondekvold. Jeg er en av søster, hun heter Lilløy, og jeg er bare tve søster.
0: Og hun er...
1: og hun er gift ved, og det er vi Martin Jakobsen, og han bare ikke Daniel.
0: Ja, og jeg er bare en bare ikke. Vi tar henne ikke fel, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hon var som regel efter sig om en Japan, men det kom förra jag då åker och då får du utföra om att ta cyklin. Det lät sig göra. Ja, det var samma maten som man kom i mittlandbygden där här. Ta.
0: Så det lät sig göra.
1: Ja.
0: Men det var väl öda större månader som man vet att slå för
1: ja, mittland. Ja, jag minns det att... Ångte det här veckor var ringt och nog för vinter vi är så tog pappen min alltid och vände mig in emot sig så att jag hade ju bättre mot vintern så jag skulle bli så kallt.
0: Så. Han var så omsorgande fotlar.
1: Han var så omsorgsfotlar.
0: Ja,
1: det minns
0: väl, ja.
1: 80 omsorgsfotlar för äldre 80.
0: Ja.
1: Och ommer och appar reisende.
0: Tua, att det här, men så kom du kanske inte när du sundagsskola i Betel?
1: Jo, jag cyklade in i sundagsskola i Betel.
0: Ah, ja.
1: Ja, lille jag tar ju i Tella Fyrre. Ja.
0: Ja, särskilt
1: ja. Ja.
0: Och han var på en tattande morgonmöte, eller?
1: Han var sundagsskolan, alltid var halvkund två i.
0: Ja. Så du fick du i ett av dörraren?
1: Ja. Pappen kom att och så... Finns ju dövra och så får jag i sundagsskull.
0: Ja.
1: Eller be i tvej.
0: Du var skolatöjen, hos var hon?
1: Ja, skolatöjen, jag vet inte. Hon var... Det var en lærer som sier vi åkken, han som heter Erling Poulsen, han sier, da jeg ble eldre, så ferdiger jeg sanna til jeg skulle, at hun var den beste tog inn i løft.
0: Ja.
1: Og, ja, det var en god tog, og jeg ofte også om det, at jeg man vokste opp, så er man vi foreldre, og det var jeg som så, han går oppert av nøkron, og det var jo de som møtte oppert av ter, og man følte seg tryggan sammen med Taimon.
0: Heita sorgfrutt.
1: Og heita sorgfrutt. Ja, det var en god tog. Jeg hadde man kikket i så godt skolen, næsene. Det kom fyrir at man fikk en under vankan.
0: Allvar,
1: ja?
0: Ja.
1: Jeg var også om det atterne, men man tar det jo omkant jeg sier hva det er, da man kom hjem. At man er finnes ikke nægast du lukte skolan. Hvis man sier det, så visste man det, så sønte jeg at, så er det for kjent.
0: Ja.
1: Så det er svært at ta.
0: Det er ikke ikke det.
1: Det er ikke ikke det, nei. Men annars alltid er det at, jeg minnes bare godt at du har minna skolatøy.
0: Ja.
1: Vi var i. Og jeg gikk i skole, var i, og i 20 år.
0: Mm-hmm. Ok, ja.
1: Ja, først. Og så er man fra første til kjente klasse.
0: Folkeskola.
1: Folkeskola, og så er det all skola, tror jeg.
0: Ja, ja. Ok, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er all skola vær her var jeg, ja.
1: Ja, det er all skola vær var jeg.
0: Man var eisne tvører, kanskje?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da du kom til all skola, da kom jeg bøtten i ord, nei, jeg har alltid kommet vær i sjette klasse alltid. Da kom bøtten i Porsche og Sjumpa og til Voks og Lopra.
0: Men så nærkla henting spesielt fra skola til henne, et eller annet?
1: Jeg vet ikke nækra så helt. Kan ikke komme og om det akkurat nå og her.
0: Vi kommer til akkurat stort til hendikar skjettene.
1: Og kommer kanskje til akkurat skjettene.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det har forstand. Ja. Men to, vi snakket sin rom til Arjen, vi begynner her, at jeg halte det første jeg minnest til Hans Djurus, at se han og møtte han. Det var vi eier i 1936.
1: Ja, det passer.
0: Ja.
1: Det var en sfer jeg var av baden å leve. Merselig nok. Det var nok spørsmål mig om hvor jeg ikke nærkant det. På rettere baden å leve. Jeg måtte jeg være så heimputter, eller...
0: Ja, eller kunne ikke være ære fire, du tar alltid til det.
1: Ja, jeg er alltid til det. Men jeg minnes at jeg skulle til Norr og baden å leve. Men så skulle det være det her at åker skulle de hotja.
0: Ah, ja.
1: Det var nok så viktige pastor av Udlund, hvert eneste sommer, det var at hotja. Åker til kikk, åker til seg. Og til slik hotja snak, åker hotja i Anese, og åker hotja inn i Nesløy, og åker hotja inn i en trø som åker åtte. Og så ut i Anese at du åker stikker som papen min er leia fra omkring. Så det var nok stort hodja i. Og i hodjinga tøyne var det ikke lukkult at jeg skulle færa sted.
0: Ok, nei.
1: Så da jeg færa sted, da minnes jeg at jeg var sindri eldre enn alle hinder. Tøy av okba i verden.
0: Ja, ja. Du var ikke eldre enn.
1: Ja,
0: ja.
1: For at det skulle passa.
0: Akkurat, ja. Ja. Men til hodjinga løyve opplevde du det som var stuttlet eller det strevet, tømte du vel?
1: Nei, jeg hadde ikke, man alltid tømte det så godt. Man skulle tulle opp og morgenen, og, men jeg vet ikke, man fikk alltid å lukke av noen stortler på seg ut. Men det ble tid til alltid i øyne største ålvare, særlig at jeg appen må være oppe i. Man måtte ikke, og helt av stortler, da man er rekke og høyde sammen, at spille i høynen. Men det var ikke lukkelig at man skulle ikke presse hodje sammen. Det er som det er stundt å ta opp at man skulle binde bilar.
0: Så, ja.
1: Så det var alt i største olvar. Ja.
0: Det er forstand, ja. Ja. Du komst til Øyer først og først og var sammen med Øron, så var akkurat onker Henning her som du fortalte om.
1: Ja, og var noe tullig av vi når vi var Øyer og kom til Havnar, så bor jeg nok slånd til Havn til Robert Legend skulle til Køyrekunder til Øyer. Og bilen kjønne var verst oppe til Fritz Jensen. Så jeg gikk ikke nok slags i havn, så var jeg når, og da var jo ikke drønt jeg kom der, så jeg får en tur ned i bøyen. Og da var det en av solingene som ikke kunne halte seg, men han løpet og svim, vappet seg ikke å svimme. Men da kom øye og i, og Brindle kom, og han støkket det veien av veien. Annars minnes jeg ikke så nok fra at jeg lever ned, uten til at og finnes jeg bare dør til minst det. Her er kveldestøyene. Og det har jo kanskje ikke vært vekkere var ikke så godt heller til viken og jeg var her. Så det var kanskje ikke det utrive å ta oss fyrre ta i seksutrus som det er i det.
0: Nei.
1: Så en dronker av tvører jeg og langt oss utlandet og rævgjør så at att det var inte annat att göra utan bara att röjma. Och bagagen måste vara bagage och folk så bara ner andra vägen och blir inte så ganka såret. Hoppar jag på en bil och kommer till att gå på. Och så är det. Det är inte en löte ta. Det kommer en bil och stuckar och spyrkar och skulder och var glädjer också till att skuldlauna. Jag var en bil och bara kom och i. Men det där kom vi i bilen, där visste jag, det var Robert Alertin. Så var färdigt han lejt efter och gott. Han väntade bara runt, Gordon Clown till Ayrat. Så här måste jag gå vidare. Inte leva med det.
0: Ja. Men till det evil ute.
1: Och det evil ute. Och jag kan nämna till jag, Luka och Arnog, släppa tog att och att tog i batna levande vid Ayr här. Här var det ju som det är i det här stadverket. Det var tog till spel och det var ägstande tog till att höra gås år. Och det här är ju avvärskan och åkan som unga dronkör. Och det är som dronkern som jag tar sig om att vara i handen. Han kom till det att han ville gärna bli frälster. Och för så att ta sig vid en lejare och den lejaren var Andros Slån.
0: Ja.
1: Och det var flera dröncher här och andra förklarar jag kom från vännen till frälse och jag är ju självande från batten jag har hört om herran och gynnsi av möte och gynnsi sunda skulda så jag kände jag inte till det och ta och han är ju förklarar och kunnat här och så förrugar alla och lötte jag knack ner och han ber så. Och då minns jag att jag tackade Jesus för att han dog för mig av Golgata.
0: Ja.
1: Och det var jag också glad för att det har gjort. Och det har varit ett av första jag gjort där jag kom hem. Att jag fortalade mamma om det från att jag tackade Jesus för att han var dog för mig.
0: Ja. Så det var glädje?
1: Ja. Om jag fick frälse vissen att ha ettla. Men jag tackar er så här.
0: Ja.
1: Man har hört ångt om att det är ångor som är otroliga ganska väsna tryckva och så är ångor spårstrust och hans vikommande säger ja. Så säger Spyrs vikommande att det är helt enkelt när kan du tacka? Och han säger nej, jag kan tacka. Jag upplevde så till här att tacka herran.
0: Ja.
1: Att han dör.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Det är ju inte något annat att göra vi tar man färgen av gav.
1: Nej, än om man säger tack.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Så enfalt är det här.
1: Så enfalt är frälsan och det är en gava. Som det ständer nöje gav gott så det är ett liv i Kristi Jesus. Så jag har något att tacka för det att det är omstånd som vi är vuxna upp under. Jag kan inte stått lägga en nämna till åren och för att göra det här att ta i det spyr om och gynnsam möte i Betel. Så gynnsam det första som kom till tryckfärd ut i Annese. Och amma min, app min och pap min eisene. Ta i gynnsam möte ut i Porsche. Ja.
0: Okej.
1: Ja. Och pap min han blev antalliga vakter i sundagsskolan ut i Porsche. Och han fortalte mig eisene kurs där vi är. Det var ta i det sunt en sang som heter Helter Atjer Tvitt, da jeg stendte da. Og nyrleget enda vi at han som tror av sonen, han frelster er.
0: Mm.
1: Og da sier han ikke selv at jeg tror vi at Jesus er deg for meg. Og da stender det at han som tror av sonen, han frelster er. Og så det er han visste for meg. Mm. Han. Han var frelst.
0: Ja, ja. Men du, var det, altså, men i avstandet til Porsches enn in Loa?
1: Det var kanskje mindre avstander, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, ja.
1: Og ta i togene, så tar vi her nes under Porsches kommune.
0: Ah, på Tambata.
1: Om det er noe vi til å gjøre, det vet jeg ikke.
0: Nei, nei.
1: Sætene kom som nes at høyre under Voks kommune.
0: Ja. Men hadde du noen familiebånd her i Porsches?
1: Nei, altså, jeg og greve familie i Porsches, men det er ikke så nær.
0: Nei.
1: Men kan nevna at jeg var nødt til å ta i omma mina nese døye. Og hun var ofta okkurlig sjuk. Jeg råkner vi at det var hjärsta som ikke fungerer som det skulle. Jeg var okkurlig trångkvig først. Og mamma, min og pappa var vakt jo på ivrene. Og ta jeg var okkurlig sjuk. Ta minnes jeg pappa mig säga att hon har sagt vissi att vissi är färre hese fär så vill jag en gärna bli grivon ur sällan i vaj men och det blev så bär i två om man har på en grivon ur
0: var hon fyr?
1: Hon tar ju trojutrush
0: ja.
1: Januar trojutrush men jag halte det var lyssnade i januar ska inte säga det helt säkert
0: men Appendoyen han var inte färre då?
1: Nej, Appendoyen och i marsman och i åttetrush.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Till Hans, ja. Jag hade ju släffat att jag kan sank nu. Du har valt den här sanker.
1: Ja.
0: Men hade du släffat att jag kan nu först?
1: Jag vet, det är ju också om till dem om Löjve. Något tog som att det är bara unkor och leva ett sorgfrutt Löjve.
0: Mm,
1: kämt ja. Upp i ungdomsvar och mantom så är så också om att det där man söker attor att där man blir en äldre där som är färd fram så man är sanna åren och Andreas Marsnagil så alla att där han säger att han säger alltid hettar att Herren är vissa raj är skylt framtöjna för jag
0: mm.
1: Så alltid jag sankar under så ser jag inte som Arnberga Torsel heter Sinkur så mangt är mer dult.

0: Jeg trette til motorsøkken i stand, og kort så vi henne i flere år, mittelen nesebanen. Men ta jo så åker flott inn til boks, da motorsøkken så sliter han, at han setter henne i kjattlæren ut i nese, her stod hun så i noen år, og så sier han ene for å hente motorsøkken, hun sendte bare til husavskår.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg minns at hun lette henne om han tjengde om brekken, om han av nest som åker opp det, om han har stundene her. Och tack vare komma när jag kom när backen tar släppte ju grön.
1: Ah, okej. Okay. Ah, check.
0: Så får hon lycka att sjok.
1: Ja.
0: Att han och att heter här under kort borst och att när på ungefär så. Så vet jag skulle snacka av sport med efter till kvar blev jag motorcykeln jag på. Men så har jag sagt det att han kort igen och kör då väck.
1: Ja.
0: Jag är skorsna väck.
1: Nej, nej.
0: Men han cyklar så bara självor till arbetet och arn. Men det är så här vi också om detta att pappa med flott så cyklar jag som hur så gott det är att kanske en annan hand till vår värre uppe i eisen. Så jag är bekvinn inte av mamma och pappa men eller åka bo i här. Jag får till honar. Jag kan lycka nämna till att ta er liv i skola. Så har jag papp med mig i Västra Betingsen att arbeta.
1: Ah, ja.
0: Han ville inte ganga för Jönsjö. Och så arbetade jag i Betingsen i en av tog att han har skola, att när jag var färdig i skola. Och minns då går rensa i gärna på att han har gjort det där till, mala det där. Och så tar jag till arbetet var livet så ser jag mig att nu kanske inte är det långt. Och han ska fem så arbetar jag i Fläkarvisen. Men det här arbetet här var dumt med slätt, inte att arbeta i fiske och kasta fisk upp i kassar.
1: Tack så.
0: Det var inte jag, och jag minns att ta i upp under jord, då säger jag upp, jag säger, kom inte att när jag går. Så minns jag säger vid mig att det här kanske är det samma, säger vid mig, för jag har inte släppt och inte har gang. Men ta med en lösning kom det blöjen att ta sökt i att en lejare och en skrivstå folk til Gjallstå og Dals under atle åpne vei 1. Februar i 1981. Og jeg søkte til tross for jeg kan vite at hatt det her fikk jeg omgang til hatt det var langt siden sett. Men jeg søkte så, og jeg var i havn til deg, og en brittloppe. Og jeg minns jo konsoler at papen min var ikke vi, jeg vet ikke om det var et brytlopp i jakettet og klemmet. Minnes det ikke ordentlig. Jeg pleier å minnes godt, men jeg minnes ikke
1: ordentlig. Kvettet siste vann kjødde.
0: Ja, siste vann kjødde. Men jeg minnes ikke om soberatter. Og ta seg i papen med meg at den konen som ble leier i Kjalsfotaldien er Tore Dolsen. Hun har ringt ut og sagt det, at jeg vil gjerne snakke med meg når Kjalsfotaldien er.
1: I havn.
0: I havn,
1: ja.
0: Og jeg får nå rett morgen netter. Og inn av Kjallstånd i havn, og snakket jeg ved Stjåren, han var det Nicodemus Rasmussen, og han var en avmyndelig fitte med vår, og firekommende med vår. Og så igjen snakket jeg ved Herren Mår, som var verre Stjåre, og han var ikke minne fitter og bløyer at ta seg ved. Og jeg minnes at jeg skulle her morgammer et stikje at rokna, og så skulle jeg skrive en diktat.
1: Ok, ja.
0: Og så fikk jeg vite fra Stjåranen at hatt av at jeg tog for bestaveret noe som helst av brev fra ok. Men det gikk ikke langt, da fikk jeg brev fra Jalsen.
1: Ja, jo.
0: At jeg var sett det som nærmengu ved Jalsen nå i vei.
1: Sørst.
0: Ja.
1: Ja, sånne størv og læreplass, de hinker simpelthen ikke av trøvnene.
0: Nei, ikke det.
1: Nei.
0: Og så hendte det, så tar jeg og finner ikke til arbeid, og begynner til arbeid her, så var det en tropelig sted, det kunne ikke være nærmengel av ordet, tog at ikke sånn andre skulle være vei.
1: Akkurat.
0: Så jeg visste ikke alle hvordan jeg skulle løse til her. At jeg sette meg som skrivstofa, så kunne jeg få noe lønn på en av hjem, men så fikk jeg ikke utbyggving, ikke. Och språk för det jag vill lära dig att lägga sådant. Så Det blev så att jag får så några honar arbeta i

0: Her hørte vi Surya Kåre, og dette her var så en opptøkker fra en møte i Sumpa. Det ligger av YouTube-sittet,
1: altså. Ja. Ja.
0: Hatt han fin opptøkker.
1: Ja.
0: Og jeg så ikke hun er til even 5500 som her var seende.
1: Ja.
0: Så om dere har hørt at så ikke hessa framførsla yeah. av Surya Kåre, noen vi andre gjør oss, så det sankeren i Tosta, som han kallar est.
1: Emar till frälsare av vänt.
0: Ja, i Tosta mer till frälsare av vänt. Och att det är sändningen vid vägen, värster Daniel och Justin Chammar är hans djurhus. Så hans, vi kommer till Malta tojna.
1: Ja, så kommer vi till Malta tojna. Det här är sånt löj att jag är 40 år starst, ja, 1 februari i Ettleve. Men ta jeg annet jeg blir gift, så var jeg nok snakk nirri og fjerde just. Og ta jeg var jeg til foreldren til henne, ta jeg bygg i Hirsals. Og jeg var nok nirri ta, og kom jeg Malta.
0: Hva er det deg?
1: Ta jeg Tovi og Gullak Massen. Og kom jeg Malta, og Levi og Greta, som jo beger hjemme til herrannon. Ta jeg var fire stor folk her. Ta helt för Levi ena fyrir vi med att nu har han blivit så gammal. Han visste hur slånt han för att halta av. Hette inte jag i världen äka fyrir åkon. Jag måste säga att när jag kom ner av Malta som gäster här så fick jag väldigt gott intryck av Malta och visse med någon här. Och det vaknade jag som när jag går i mer. Men det blev så inte till det. När jag tar.
0: Vad har detta varit helt då?
1: Alltså det var det att jag blev gift till tjej och grön ner i tjej 8 och 20 och 20 och slags och färra som somrann. Jag vet inte ordentligt akkurat.
0: Och flyttade som ner i Ettleve.
1: Flyttade i Ettleve. Men så säger vi Anni att åker lyckas som sätet här och på pause. Det blev vi stillnäga att ta. Men så är det till att Levi väljer att gevast. Och går nere om varje i Ettleve i samband med att Daniel, soner Okra, soner Anne, han blev utlärd ur maskinsmyer nere i Ischals.
0: Ah, ja.
1: Ja. Och så har han också varit hem. Då finns ju också bygger bossen att komma och en fond vi tar äldst i samkommande här i Malta. Och grötte givet att känna eller spurt om glöggen som fyrre om näkar vi är som får att flytta in att fram Malta att jag lever i affären och ta vi är inte som. Och grötte glöggen som givet att känna att åker hötte ju ganska också om det fyrre. Men och blir så spurt då om varje och i Ettleve om åker hötte hur jag kommer att röjna att ta är nere. Då blev jag sin överraskade. Men jag säger så, ja, och det var strejtare när jag fick farlöj från Arbanskammer. Och gjorde en avtale att det här första året skulle vara röntarar, så att det här var i återfres. Så kunde det här säga för att, och hvis jag åker helt i hette er i snacka för åkon, så kunde jag åka bara för hemmatter. Och säga hette av att jag. Men det blev så att jag tar det första året var affärre. Det blev det sagt vid igång att ett annat givamål att det inte fortsätta. Men så måtte jag att få Arlo och så fick jag veta att i första omfärd fick jag veta att det lät sig inte göra. Det blev väl lyssnat kättare av att jag är själv också med kanske att kunna uppleva ett året som man kom kanske mer än i kvært alt gikk ut på. Då er ett år det gong så kjøtt. Men så tar seg vi i stjålene til allstående. Eller taks som det heter ut det. Og han sier at det var ikke trobladet på ett år det kjøtt. Så får jeg ikke ett år det kjøtt. Men tar man ikke ivanvalg kjøtt rett. Jeg får ikke vende at til det som jeg er ved til, sier så opp og fortsetter ned. Og var her av Malta i 12 år.
0: Kasuch, ja.
1: Det var han tog inn her.
0: Ja.
1: Og det var en øyla god og tog som jeg ikke... Jeg ångkant til ankra til at åke på det nye her.
0: Nei.
1: Man kan säga att det var arbet 40 år, en arbetslösa. Så hej man långst efter av arbetslösa. Så allt om jag hej det gott här och med de till arbet ser jag väl. Så följde jag till att han avgörs med ett tids affärer nere här. Var han rätt?
0: Ja.
1: Det har följt.
0: Ja. Det är väldigt viktigt.
1: Ja. Och det kom med samband med några folk här nere. Både av i Hirschals og i Aalborg, her som hun graver til møter, og ærestene nere i Jylland, både i Veile og Esbjerg. Og nå i søsten har hun vært eisen nere i Give og til føresmøter, til å være vært til ståre sikning for å kunne vondt her for jønner eisen.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja.
0: Det är två hans, alltså, men tillräckligt som satt jag upp i natten för att jag kom att han har 12 år,
1: ja? Ja, tack var 12 år. Jag ville ha 4 år och så tänkte jag att om tågen inte var kommande att lätta några andra släppa fram med att och så åker allt så att båda fråga att åker gå oss där som först och folk i husen och då.
0: Mm.
1: Och andra kommer till. Men åker valgte jeg å kjøpe en hus her nere, så at de kunne framvis være en stol i samkom nere Malta, og stola eisene være en stol i versen ut fra Malta.
0: Ja.
1: Ja. Og det var nok snakk i Aalborg til møten her, det første møten her i Aalborg.
0: Hvor ofte er det?
1: Det første leier det i hver måned, i Betania-kirken i Aalborg. Og så har greisene vært vi av og til førsmøtene og i baptistkirken jo i Giv.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Du har kanskje noen hendinger å fortelle fra togjen her av Malta.
1: Ja, det er. Man skipet i fyrir imskund og skipet i fyrir noen herre av vikeskiften og i noen år. Det er lukkast det ser av alt. Det kommer lottekar alle stande fra her nere og så finns ju grannarna kommer ur förrjön. Jag kan nämna, jag hoppas jag får närma näckan, jag glömmer näckan, men Einar Vanke har varit nere flera fler.
0: Oh, yeah.
1: Och vi tjockar att ta att lära vikskifter, har på utlömmar. Hans Johansson har varit här nere. Och Sveine Prestgare. Jens Beck och Reisner har varit här nere. Janne Kjemmene. Så också om det är tilltöken specifikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur ofta var det ser vikskift, halva vikskift?
1: Och jag hörde det ena från året, första februar månad.
0: Ah, ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Men det har haft en halva där, alltså, av Malta. Vet du vilka gång då?
1: Jo, det har också haft eisen. Det har också råpt, det har kommit av tog att ena för tog och var hemma i förrjön. Ta varg og bøyen til Årja Borre i Vaje.
0: Akkurat,
1: ja. Til Frelsenar Herren.
0: Ja.
1: Og her ble vi byen om Agraia fra arbeidene av Malta. Og Årja Borre, det et min tidsje, er veldig godt til det. Hver noen menn kom og ser mann. Ja, jeg var samfunnet hver annan og Sintja, og jeg var antakt. Og TV så utviklet ikke noe større til det. Det synes jeg til bare til gjerrefer og til festligheter. Og det var akkurat som jeg fikk den utblåst. Hvordan skal jeg være i affæret og prøve å samle noen menn? At til en herremorgon er i Malta og råpte for herremorgon. Og jeg prøver så at kalle sammen til det en tosmorgon. Og jeg minns at det kom en med til min. Den första morgonen, det var akkurat som man skulle standa fyrirgis nere, det var sin kjellvande och kostade vi den undertökande och så vidare. Men ta med sig en bra och kom till mig och säger vi mig att det är gott värsk du för under. Det gav akkurat som mot och det blev tidigt väl undervitt och vi åker råd genom allt och ser man köpte en rundstyrkör och så sa de jo samtale i sammen, og så sånt jo sammen, og det er harmoniker vi. gittar. Så hva kunne det være oppi en 20-manns sundtjøkker, og så være en antakt at han har til sust. Høtt derfra tog ikke til holdkontroll, så det er at det er menn som arbeider, det er kun det for at arbeid, så det ikke blir så langt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og så valgte for, så får kvinnerne rundt det her, det var annan kontrollsmorgon då krötte. Så blev så var det kvinnor som var runt andra kibas för att det var hantarbetsmorgon annan kontrollsmorgon.
0: Så här kom här kom Louis i mitt vecka.
1: Här kom Louis i mitt vecka.
0: Ja, ja.
1: Och jag slog nu upp på i telefonen. Det kom alltså ett minne fram. Det hörde jag ända för jag hade det nog så här så igen. Ja, nog så här så igen. Det hörde en kvinna där av Malta.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ja, det var ikke bare rønt så igjen, men da var det forferdelig noen kvinner, og da var det mennene som kokka just.
0: Og det gikk.
1: Og det gikk så uanmyndelig av vel.
0: Ja.
1: Det
0: er forstandig.
1: Det er uanmyndelig av vel.
0: Jo, Løyve er vår nydelig en tur i Hestig i 22, det var 4 år siden, ja. Vi begynte i Midtjylland angstes, og kom så spekla några rätter och så var det några nätter att nu till hotellen här i Hirsa alltså.
1: Hotell Skaka?
0: Ja, nettopp. Yeah. Ja, så var det kallades. Ja. Och så tog vi in här av Malta.
1: Ja, det minns jag.
0: Ja. Ja. Och så kom vi till ett husmöte här. Det var Kjellkund och Kjellkund och Kjellkund.
1: Ja.
0: Och Jan Nyström.
1: Ja,
0: Märta det passar. Märta Dolsmånät.
1: Ja.
0: Det var ett allmäntliga gott och hon aldrig kvart. Här kom det inte folk.
1: Märit och Jon här var det sista åren ni haft äldre som kom i hemma.
0: Och det hade kallat det, ja.
1: Ja, ja. Jag ser själv hon, ja. Det var att.
0: Ja.
1: Det har varit en standande att komma till dig, till dig, till tusen.
0: Ja.
1: Ja. Jag har också sagt det, att det har varit som en oas att komma till.
0: Ja,
1: att komma till Märit och Jon till äldre som kom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var deilig kvall. Ja, det var eldre falsk.
1: Ja, ja, og det var så hyldig å ha alle togene, og er stadig vekk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og Mostmoen, Agnes og meg og Alfred, de bor jo nok var her.
1: De bor jo nok var her.
0: Ja, men nå er det så bare i ferd.
1: Ja, og så er det her vi, at og for at det var en drekk av mun huset oppe til, det var akkurat man kunne gi til det, man var okjent, man måtte akkurat følge seg frem. Huset stod alltid oppe, folk kom inn og lese blå og sånne. Men så begynte jeg da vi at det kom en agrofag, men her var Alfred Ein og Kari Møller. Jeg hadde bare et her som kom inn, etter alle fyrstene og kom han i. Da kom vi inn om ettermiddagen der jeg får oss en kaffemunn. Og jeg helst så at jeg var interessant bare at jeg har haft huset oppi til en kaffemån ettermiddag. Og det ble så til at fra klokken holdkund tro i og ut etter så var kaffe i Malta.
0: Alla, kvendt det altså?
1: Kvendt det, kvendt det var kaffe i oppi. Ja. Og da kom nok flere folk inn at jeg bare, og det ble sitte bare og prate av og så var det. Det var til glede jeg snu for flere, det var så nok nyrig og det enn flere kanskje enslig og som ikke kom av så nok var stedet som leite om man her å få en kaffemunn. Leite jeg og kusser til å ha kom om man, altså en kaffemunn. Og jeg prater.
0: Ja, ja, ja, så er det godt.
1: Akkurat nå er det veldig ikke folk og husene fast, men til oppi her nå tørstig er og høstigar, eller tolstigar, som også sier av i Sori, og leier det er et åpne fra Holkontroy til Klan 4, til en kaffemann. Jeg tenker altså imest, i samkommende, så er jo at gjør en kaffemann. Her var det åpne.
0: Ja, det er godt, ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg selv var det, men jeg gikk i realskolen, og i sommerferien nå, og så ta første år, 18 år i livet i realskolen, så var vi i Uisborgen, og vi kom alltid inn av Hirsals. Og jeg minnes øyelig godt av en feriene at Levi kom ombord, og jeg har sagt hatt det hvis jeg.
1: Ja.
0: Ja. Så da har jeg langt begynt å brenne for det, at jeg får malt opp av køyre.
1: Ja, Levi silte vi nåte kjipet nere her oppe av Hirsjans.
0: Ja, passet, ja.
1: Ja. Jeg har aldri at Levi fortalt det, og møtet stendt sikkert eisen i Båsensjonen. Jag hade han sylt vid en bad som heter Polaris.
0: Det han går på att säga.
1: Ja. Och han säger han stod att det känna Polaris och så han männar för han i andra bojen. Och så också han, det här är nu väldigt gott att det hörde jag stä att komma till ta vår ganska stor affära till som var minne gå upp i kända affära till. Och det var härifrån och idén om Malta
0: ja.
1: Spratt. Men Aron Malta blev verilad 24 först. Då hade jag levt här i 2 år och haft möte i Notaverstan som har röpt nere i Kain.
0: Ja, jag har varit i Notamöte. Jag kan bara spela skap
1: Arte där. Möten i Notaverstan var det i flera år efterföljande kjolt om Malta började.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men tøyen brøttust, vi var ikke an til skipen, og det vi at det kom så nok føringer inn der, til at du peta i fiskabene silt, og skal gratsjen stukka i.
0: Ja.
1: Så, og hørte ta i åkom nye, så hørte jeg møter han åter verst an til første årene, men så ble det akkur som semje om at det var tøyen var færre fratt.
0: Akkurat, ja. Alt i hevet tøysynet.
1: Alt i hevet tøysynet.
0: Ja. Vi er klare i hver,
1: ja. Ja.
0: Til annars så var det, så var det Løyve og Vitja i Agnes og Alfred og i Hirschals. Vi var kommet til Hirschals tøy at de hadde krondiamantbrytlopp.
1: Ja.
0: Etter 8 år siden.
1: Ja.
0: Og de bo jo faktisk høvskøten her.
1: Ja, ja.
0: Handskøten her,
1: ja.
0: Så kom jeg tanker om at det var handelsgøten her, hver en guttelhandler var, her som Løyv er så ringer.
1: Ja.
0: Og tog ringer på fire, nå kjøttet tror jeg ikke han igjen, ja, nå er jeg hos mannen.
1: Ja.
0: Så sier jeg, altså, jeg har ikke hukket etter denne her handelen om Leo Gordi, at hver er han, sier jeg. Så sier Alfred, han er peikabent ned. Han er i under her.
1: Ja.
0: Så jeg var her var også annet, og han var lengst til den pæt. Ja. Og de bo i pjå av denne her handelen, der som videre kjøpt ringene til.
1: Ja, det passer.
0: Ja, så det er nok stått litt.
1: Ja, mer sagt fra at ta ut og innta i alt det her skilte fiskere, og alt det stod på Hirschans, det var Hirschans, en blomstrande bøyer, og det var bara i radiohandlare, möbelhandlare och guttlhandlare och allt.
0: Ja, ja, ja. Här var ordentligt liv.
1: Ja, det är tyvärr brått till det värre nu, det syns det ju är.
0: Nu är tankgötan nästan bara öppna sommar igen.
1: Ja, hon bär öppna sommar igen.
0: Ja, nej, det här var en helt annan tid.
1: Ja.
0: Hon har ju bojer, vill säga.
1: Ja, det vet
0: jag. Ja, ja. Tuva, men vi tog sig sånt om till Eisen i åren att en fällags vinner till åkom en Eichamauer Arnold Nilsen han begynte att komma in till åkom till värre syste forsenom faktiskt han hejde vid hans egna åren livet nog så hardt liv men han hejde en del långslen och ysar ett och några bättre Og jeg tar en sondags hettnabast, han og en annen Eichamauer, min skur han der, men Eichamauer kom inn, og vi tatt et øyla, øyla godt prat, og jeg bjør han kom og møtte jo i Evangelius nå.
1: Ja.
0: Men det er ofte en fyrtøk at kom og ta meg 20 venner, mest langslen, for at han bav faktisk, særlig Arnold, men han kom så ikke, men Arnold platt så kom og pappsøk onktøy, og ringte onktøy eisen til munnen. Ja. Det kunne ganger lengt tøy i midten. Ja. Men så minns det att det kan vara, jag vet inte, det kan vara en 20 år sedan nu, eller utemot. Så ringer han en affär och tar bo han i Hirschals.
1: Ja.
0: Går sedan akkurat året så tar jag inte, men han ringde för att fortälla mig det att nu har jag finns ju fri i Gärsta.
1: Ja.
0: Och det var nog samband med Malta.
1: Det var i samband med Malta. Jag har alltid att Arnold är döpt under Malta. Og jeg gikk ikke av møte, jeg gikk av møte i Malta.
0: Og han er til å komme.
1: Og han er til og han gikk eisen med han og vår her.
0: Ja.
1: Ja, og han gikk av møte lykke inntil han får henne fra. Ja, og grunn til henne gjøre for fyrjen, han var fær ja, fra Malta.
0: Ja.
1: Det ble grivende fyrje.
0: Og til jeg vil nok flere sånne. Jeg minns, Levi, han var så rykt myndamål.
1: Ja.
0: Så det var ikke tilfeldet at han kallet det for Malta.
1: Nei, det er som vi sier.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det bara tack ett dömme om hans myndamål. Det var så att vi var flott och skåpna. Vi gick för till skåpna i halvfems. Och här är det första året med Jol Nutjar. Och Levi och han hejplade här var en av mannen kvissar. Av Norrington att komma här och möter här Sjöra Sandöten med Jol Nutjar. Och han är så kommande synd till fyra hinner och skulle ha möte i Skalavik. Och föll så ganska synd ensam att landa. Yeah. Så han ringde till mig in här. Yeah. Och istället för jag spyrde om jag kunde vara klar och ha ett år så yeah. säger han kanske du häver en stamp en gång. Yeah. yeah. Men så är det till Malta. Yeah. Till ästen då rakt vi kommer från hans här myndamalle och
1: yeah.
0: ur skriftene.
1: Ja, han helt at huset er det Malta, og leser jeg apostelsen om at der Paulus der er jeg vet til Roma, så han strandet der og er Malta. Og så stendte det her at folkene i her, de visste dem og vanlige menneskekærlighet, er som månen som strandet her. Så helt lever vi til at Malta var et godt år til huset, og så kunne det være til at her som stranda i Malta, Taimon skulle være vister og vanligere mennesker, kan jeg si. Jeg hadde vært godt valg.
0: Veldig godt, ja.
1: Jeg har ångte noen dener og ånder som har kommet inn, altså, til å komme mer, så fyrer ikke jeg og våre her husen at och flagga i allt vid förska flaggen.
0: Mm.
1: Kvann enaste det att det var det första som blev gjort. Och morgon det var det att flaggen blev korst upp. Och så kom folk in och spurte vad det var för flagg. Och kvöj i huset att Malta. Och så slapp man att förklara folkgiften från kvöj i huset att Malta. Och jag hade alla stäner i den reaktionen. Det var ett øyelig godt valg at kalle huset Malta.
0: Ja.
1: Det man også om hans endingen.
0: Akkurat, ja. Ja, Levi han var jo menneskefiskar, kan man si. Det han var borsdre av.
1: Borsdre av, ja. Han sette ikke ljøs under kjeppene.
0: Nei. Og verst kjeldra fram enn det.
1: Og verst kjeldra fram enn.
0: Ja. Det er denne standant. Du nevnte en sang her, det bara lätsna.
1: Ja. Det är en deilig sanker som bara synker lime till där grön och flötor. Jag hade också höra han.
0: Ja, vi tackar han på här.

0: Vi tar det bare lærkene, vi sender noen leime til ter grønn og fløter. Og etter sender ikke vi veien, verster Daniel, og gjesten kommer Hans Djurhus. To Hans, ja, Malte har fyllt deg, kjatt deg om.
1: Ja, jeg har aldri Malte har fyllt. Malte har fyllt alt tjokken til søste 12 år.
0: Ja.
1: Og bo i her, og bo i leiligheten, og faktisk kan man säga det om man var till arbetsgrund enaste dag.
0: Ja.
1: Som vi säger, man får upp, man flatsar stång, man gjorde kaffe och sätter jag bord i huset var så öppet. Och det var en klocka som ringde till folk kom in, vid där man var på oss. Så tar jag sån kommins formann runt att jag kan prata. Det var man så att det kom kanske onker in som trångte till det värliga. Og man reiser vi ut for himmelske hendene hver man kunne hjulpet, da folk har vært i et eller annet støtt og i et eller annet fyrre. Og på forskjellige måter.
0: Ja.
1: Så man takksomme for at man kunne hjulpet dem, om man sier langere av enn.
0: Det jo til at kjølte vi ikke nekk var fiskje, men kom han der langere, så bygg var nekk føringer
1: her. Det bygg var nok føringer her. Et annet som åker gjorde jeg kjente det av. Det var at vi kjenne nyr av sjukhus i Aalborg, enn av tog. Ta i omstående av løvet til tog, og av vi kjenne føringer som kom nyr her. Når sjukhøren da, ja, jeg vannig at det var vært til sikning, og jeg vet at det var vært til sikning, for det er og grav ikke noen viner her, eisende, som og kanskje ikke til daglig hava samband vi, men av å være mynt om fra taimung og skoet han tog jo vær.
0: Akkurat.
1: Og til Eirikur herran, takk som fyr. At jeg var kunne være et anpå i hånden hans her.
0: Ja. Man pleier å si at han fyr er en kvann gåa mann, så stender jeg gå kona, ikke nå?
1: Ja. Det er så helt sikkert. Så går det også om Levi og Grete, så var hun en gode stål til å leve i. Hun gjorde ikke noe omkje, men hun var alltid her. Og det vil jeg ikke si om kone mine. Man sier, sendte henne en hjertelig takk for den stål som hun var for meg. Og jeg som beslutning som jeg plasserer ved henne, det var jeg som tok den beslutningen for han nyr av Malta, ikke hun. Men hun stod han jo ute i alle veien.
0: Mm-hmm.
1: Og hun har vært til stora sikning for samkommene. Hun har vært til stora sikning for samkommene i Soret, en bojarsor, ved sin vøkre rødt. Og teoren eisen har vært her nere. Til søster han til Anna, Solva og Elin, til han var sunnkjøn nok sammen. Og til han var eisen gjørst nere i Malta, og til han vært til stora sikning eisen for samkommene her.
0: Ja.
1: Så han stod som annover för mig, det kan jag slett inte, alltså, nästan inte nämna av jorden. Hur så gott det var. Hon var så, annars som jag säger, vet jag, Anna, hon har alltid då så väl att sötja allt, hur så allt ska vara. Det är när jag skulle göra allt. Hon har haft allt, lösnar bara vi.
0: Praktisk.
1: Det är praktiskt.
0: Ja, ja.
1: Så har vi bara fyllt vi och gjort som hon säger.
0: Jag sötja.
1: Ja,
0: ja. Det er godt.
1: Ja.
0: Yeah. Hans, jeg kunne tanke på noen spørsmål, så man vet kanskje om som hører dere her, kommer fra vihand av veien. Når det første møten jeg måtte?
1: Det er dette her første minstret her, at det er møter sondemorgen klokken 11 på Brebrodding, og så sondagsskole klokken 1, og han er av Donskån, og så er evangelisk møte klokken 6, sondag.
0: Av förskån.
1: Men ett angst möte er, och det är den första sundedag för en månad, ta ett möte av dansk klan 6.
0: Ja, sundekvöld.
1: Ja, sundekvöld. Och så är det mycket kväll, ta ett bönnar och pinsigar möte. Och
0: vad klockan är det?
1: Klockan 8, eller klockan 20. Ja. Och så, det är inte värre nu, ut det sista tojna har varit TV i Sverige herramotnar och hantverksmotnar och men det här är vånande tid att uppfattar på ett eller annat tidspunkt. Men jag ser så upp i hela tiden som jag nämnde om torsdag och torsdag och lejardag.
0: Ja.
1: Från halv kontroll till fyra till en dräckamon. Kvar ytterligare välkommen in. Och ta igår här var möte bara i sonomorgon och önskvull ta er en kaffemunder och kärkstidja på. Så man kan ha samfälla med en annan att han då. Och sonokvull är det så lär att ta täcka i mig tegna i mig för att göra nåttra att han då mötte sonokvull.
0: Okej, kvar sonokvull?
1: Kvar sonokvull, ja. Och det första mötet, det här danska mötet är ta här och det som du jobbar för fällesbysning.
0: Mm-hmm.
1: Ta här och utläsande vi. Och det här är ofta en teg som föregår plattare att tagga till teg som är brittlå.
0: Ja, det tycker vi.
1: Ja, och det är särskilt gott att det kommer folk ärastande från ofta som här var kanske en syndra köra.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Komma sonnan för och kunna komma nokor och Oldborg gång till Kimbrankor och så. Fresshavn, så det gott att få en bit av armar för det stedet.
0: Ja.
1: Ja. Så, det är öliga gott
0: det. Det är förstånd.
1: Ja. Så hade jag ju så värre tojon då och det var haft nere i Malta och ja. Det är aldrig massor av väldigt stora siktning för föringar här nere, det är där vi är.
0: Ja, det är också att jag har fallit av, det är helt visst.
1: Och det som vi kommer för att bo i här. Och det var eisen, vi har några viner här hemma i förrjön som er kommer in av gulvet bara. Av vi är hemma ute vid norröne och sålut. Finns jag dräckar med
0: honom? Ja, ja.
1: Prat, ja.
0: Så det kommer att tulla lära dig så kan det vara en lötta boja till norröna för.
1: Ja, ja. Och nu till dömes nu om vetern och ta hur norrna silt. Ta inte med norrna in i sonnet där. Annars kommer de, är de kommande inför allt du lejer där.
0: Ja.
1: Så att folk som kom vid norrna kunde komma ner genom Malta och det är först det. Var det ofta här finns en räcka med norr där för. Men det är till att norrna får cykla sånt det är så just det här eisen är att nog så ofta, ne? Så kommer folk som skulle göra till förrgör. De kommer att möta klockan 11.
0: Oh, ja,
1: brödning.
0: Ja.
1: Så får samfället vi dig. Och de kommer få en dräcka med fråken och andra färger ombord. Så det är lika gott.
0: Alltså. Ja, ja. Det är lika, man kan säga, strategiskt väl fyra.
1: Ja, och ett annat som jag inte har nämnt, som vi kan nämna, det är det att vi tjunger någon flera år är en gospeltur du kjørte du førgjønne i til Hirsjals.
0: Asså, ja.
1: Og da er det alltid en faste totter at da jeg kommer nye, så kører en busser nye av den grønne plass, og så kommer ut nye av Malta. Få en drekkamund, her er lavkaka og boller og få, og så blir det sunnkje inne i kjælen. Da kan det være ofte ut ved en 200 folk inne til Sjæmas. Det kommer og fjerde. Och så eisen där i Bøybli och tandläkarferier tar komma till eisen i nian och på samma mat.
0: Ja.
1: Så att han har hatt det här och finns ju möjlighet att täcka mat i öjlen och på folk. Och er kommande samband vid någon folk.
0: Ja, han sätter vid sig verkligen av översta lusträttar.
1: Ja.
0: Det är gammalt och nytt.
1: Gammalt och nytt,
0: ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, ja.
0: Helt och näka, lägga trätt.
1: Ja, jag kan bara associera till att jag är glad för att få en del möjligheter att nå ut till London. Vi tog ju som åker av den. Vi hade hans hjälp.
0: Ja.
1: Visst inte är vi hans här hjälp. Och han är ju... Han vill göra det stora och så är allt. Men han säger, visst, vi kör inte här i huset så arbetar jag här till långan lite som vi kör till huset. Det är jag tacksam för. Jag är tacksam för att ni har den. För det är som han hade givet mig. Ta jag Arne kom om han så hukte jag i en gamla bojpull som han var. Så nämnde jag för det att jag var vid Ajur och upplevde det här att kunna tacka herran för att han dog för mig. Och jag sa i bojpull som han var här har vi skrivit att jeg ble doktor i Betel i Vaj i 30. august 1924.
0: Ja.
1: Og da ble vi fem ånder døpt, det var lille siste min.
0: Ja.
1: Og en som, så en kona som heter Elisabeth Johansen, hun er gift og bor i Kallbakket, ja. Hun heter Elisabeth Vank, gift i Anfen Vank. Og så var det, her er det Troja.
0: Ja.
1: Og så var det John Afshansen, og vi var Jan Gamler, vokst i oppe samkommende, hva jeg er. Han ble eisen døpt da, og så svår han seg da, så gifte vi Anne-Grethe, eller gifte vi Anne-Grethe, han heter Johan Elias Hansen. Det er bygget inn i Vesterøtene alltid.
0: Ok, ja.
1: Det var også som ble døpt da. Michael Gottfried døpt jo.
0: Ja, sagt du.
1: Ja. Det var så det, og det er så, man ser åpne i Bibelen av Vøyere, det er mine gamle Bibel, så kom jeg ned og etter her, som stender i Lukas Tutsje, da jo i Herren kom inn til Marsli og Marie, og Marsli er i at Marie tog inn ikke hjelte seg, og mer og så vel dømt etter her, da jo i Marsli sier at kom iver og sier, Herre, hoksar du ikke om det at syster leter meg være ensam om at henne til her, si til og vianne at hun skal hjelpe meg. Men Herren sverer jeg henne, Marsta, du gjør det stru og åråk av munken. Men alt er for neiene, Marie har valgt en god lot, og han skal ikke være fra henne tid. Og til meg sier jeg, Herren, takksom for at jeg som en unge dronker valgte han gav all ut som Jesus själv säger att han ska inte vara frågan till sig. Det är Jesus bara tackar han för det. De har varit boar och sker av en och tjamer. Och som mågare har varit oss som sjuka och deje. Men man bara säger här under vår trofastor och han har lagt mig i tjocken och allt.
0: Han är den samma.
1: Han är den samma, ja. Og jeg er så glad for det at det var en av de jeg ikke heida så godt. Da minns jeg fikk et brev fra en bror i Kvalpa. Og han siterer jo salme i hundre troi. Og de salmerne er jo siden til å ha vært en helt valsign av salmer for meg. Hvordan jo i Herren roknar. At han lever ikke nækka vi at jeg var nækka imot i en. Han leder synder og kraver av bort og fråk som Ester er fra Vestri, og han minnes det ikke. Og minnes det til som og kraver just for kjæren. Men det er godt å vite at Herren minnes det ikke. Så kan man spørre kvitt, og da stender sannsyn vi alt er verre, og lampe i så, brent helt opp i øsk og ta vær, røytjen i søta, i støya så, og vel fakna en feir av tær, og men i leit at du løsa eller sjån, kun lira av himmelige rødt, vi er som du en synda skuld i sinne bors. Den så alt jo kun offri i grødt. En endi av synden i kjørter er her, du offri tog domen av seg. Og hos jeg da så han sier, vi er som du en synda skuld i sinne bors. Det er vi kvart da man skal sitere nekka så...
0: Kan det stekke opp, ja.
1: Ja.
0: Alt det finner det, altså.
1: Og så finner det var snær beina vei, ja. Men det er doktan da Sancho som vi all... Han er nummer 504 altrus i bautsen her. Ja, det er her. Ein endi av sintuinn i kjørter er her, tog offre tog domen av seg. I blåvi hun evig av strika i rjut. Ei meir hana minnast vil jeg. Vi undran og glede i tryggvet og god, og styrkt ut av tryggt og margav. Så meir og meir han som leifer i mer, er alt som er oss som er rett. Det er bare enda vi har sånn.
0: Ja.
1: At Herren ser ikke han med, men han ser og offre. Som var hans elskade sønner som tok okra synd og okra straff ut i Golgata.
0: Ja. Hans, for jeg takker deg for at du leie leina fram vi tjej og det, så forspiller du kan spina bøn for Jakobs ballorstøtter.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Heile fjær i himmelen kommer framfor til jeg, så løtte jo Lut upp til tøy med takksemme. Fægir fyrir allt det som du verir fyrir okkon til henta det. Takk fyrir det største gave som du gav fægir i himle. Tæg du gav sånn tøyn hinn ein porna. Til løyser ikke alt fyrir okkon herri. Tæg du offra i hann ut i Golgata. Som er fullkomme synd offer, eina fyrir alla heimsins synd. Og herri er bådskapen til okkur i det av hvert hann som tror av Jesus, han hever et evigt liv. Og herri, jeg må si at jeg så takksamur for sitt og jeg hukse om det som stender i årene om hver og sånnerstund sier etter at sannelig, sannelig, sier tikkun at han som har råd mot og tror han er sendt meg over evigt liv. Og han skal ikke komme for domen, men han er fjern i rom fra deg til liv. Hvor underfullt er vi til dette, herri, at Han som tror at jeg, han skal ikke komme for dom. Du tog en elsker i sånner, tog okra dom, okra straff. I myska det av Golgata, tog han bøtte for i åk. Signa åk han herre, signa det som vi fer fram med i det, ladda vi rett til sikning. Det som vi så er ut, det så er veiklaik, herre. Men herre, tog han, ladda det bliva til nekka godt, herre. Fægir og takka þér og prysa þér og leggja land og fólk og utvinna hendur. Fægir í himli og öll þeir sem hafa lusta góða fægir að þetta skal

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer er 151 2 333 2 Tack för stolen.